מה שיוכל לשמור את האדם ולהצילו, ושישליך יעבור על השם לגמרי גם, כאשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. וכמו שאמרו חז"ל, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, לכן אמרו,

כעת נעבור לסיפור שחודר אל תוך הנשמה עם הרב מקרן הרחוב, הרב שלמה קרליבך זצ"ל, שאהב כל יהודי וידע לדון כל אחד לכף זכות כדברי רבנו בתורה רפ"ב. אז בואו נשמע ונתחזק גם אנחנו סיפור על הרב שלמה קרליבך. בבקשה.

ובכן, אתם שומעים? כשאברהם אבינו נכנס לבריתו של הקדוש ברוך הוא, מה היה הדבר הראשון? הוא רצה לעשות טובות למישהו, הוא לא יכול להתאפק. הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן העתיקה, ואברהם יושב פתח האוהל, מרפס לעשות טובות. משה רבנו, במה הוא זכה? ויצא משה אל אחיו, רוצה לעשות טובות. ובכן, אני רוצה לגמור את הסיפור, לספר לכם עוד דבר על רב קלימנוס קלמן. ואני זכיתי לשמוע את זה מפי יהודי שזכה להישאר בחיים. זה כבר היה שמחת תורה האחרון בגטו בוורשה. כולם היו חצי מתים, כולם היו שברי שברים. מי יש לו כוח לקרות בשמחת תורה? וגם היה אסור לקרות, הם ימח שמם הכריזו, מי שרוקד בשמחת תורה יענשו אותו. אבל מי רוצה לקרות? אבל רבינו הקדוש פיוס הצנר, הוא אמר לכולם שהוא מצא איזה מרתף תחת בית לגמרי, לגמרי נחרב, שם יש מקום בשביל 5,000. הוא מזמין לכולם להקפות בשמחת תורה. ואתם יודעים רבותיי, אצל הרבה צדיקים כל החסידים רקדו, אבל בקרוז'ניץ, גם בסנס, אבל עיקר בקרוז'ניץ, רק הרב רוקד, רק הרב רוקד. אבל כבר כשרואים את הרב רוקד, הוא מלא את הנשמה שלך, זה מקום שלא היית מגיע עם הרוקדים שלך. והיהודי הזה סיפר, אני באתי למטף ולעצם חתורה, ואתם חושבים שהיו שם 5,000, היו שם 20,000 צפופים, מה שעוד היה צפופים, וכל אחד מספר לשני מי מת, מי לא מת, מי חצי מת, מי רבע מת, את מי לקחו לאושוויץ, מי חולה, כל מיני דברים רעים. ואני חשבתי לעצמי, מדוע, בשביל מה באתי לשמוע את זה? יש לי מספיק בבית. וגם האמת אגיד לכם, אני לא מאמין בלוקים. אני כבר הפסקתי להאמין בתורה, אז מה באתי כאן לקרות עם התורה? כמעט רציתי כבר לצאת, אבל לא יכולתי. בינתיים פתאום יצא קול שהרב לא בא. ביום שני של חג סוכות נבח הגו את הבן הקדוש שלו אלימלך, רב לא יכול לבוא לקרות. כן, כן, הוא בא. אחד אמר הוא לא בא, אחד אמר הוא בא. אחרי כמה דקות שוב מי שומע, הרב בטח לא יבוא. בושן הרבה הרגו גם את אשתו וגם את קלתו, אשתו של בנו הקדוש רב למלך. הוא בטח לא יבוא. לא, לא, הוא כן בא. הוא לא בא, הוא כן בא. בינתיים אנחנו בגיהנם הכי תחתון, מלא ייאוש, ממש ייאוש, כמו שלא היה בעולם. פתאום נפתחה הדלת, רבינו הקדוש, רב קלימנוס קלמן, שמו הקדוש, יהי זכרו ברוך, הוא נכנס למרתף,

אני נשבע לך. באותה הרגע, הוא הדליק את נשמות שלנו, כולנו כמו איש אחד. היינו מוכנים למסור נפשנו למען הקדוש ברוך הוא, למען עם ישראל. אני אמנתי בכל מילה שכתובה בתורה. וכולנו כמו אחד, ענינו לו.

את שומעת נשמלה? שומעת דרי? היה פעם יהודי אחד בשם ארגון מסקלמן שהוא לוקח אלפי נשמות ועם כשול בתוך שנייה הנה עוד

ובכן, הרב רב זושה, היה לו עניין שמעולם לא ביקש שום דבר מבשר אדם. אם הוא צריך משהו, היה אומר, רבנו שלם, זושה צריך משהו. ואין לכם שני סיפורים טובים על הרב רב זושה, וכדאי לכם לזכור אותם, הם לא פשוטים. הרב רב זושה בדרך כלל, אחרי תפילת שחרית, היה אומר, רבנו שלם, זושה קצת רעב. ברגע שהחסידים שמעו שהוא רעב, הביאו לו ארוחת בוקר, וזושה מתחיל ללמוד. אחרי תפילת מנחה, הוא אומר שוב, רבנו שלם, זושה קצת רעב, ואם לא אוכל. בלילה מוחה, אחרי תפילת ערבית, היה אומר, רבנו שלם, זושה קצת רעב, שוב מביאים לו אוכל. אז פעם אמרו החסידים אחד לשני, זה צחוק. הוא אומר את זה בכל רם, והוא יודע שאנחנו שומעים את זה, אז אנחנו נותנים לו אוכל. נראה פעם אם באמת הקדוש ברוך הוא נותן לו אוכל. מחר אנחנו לא נביא לו אוכל. אז טוב, אז אחרי תפילת שחרית, רב זושה אומר, רבנו שלם, זושה רעב. חסידים מסתכלים אחד על השני, אל תעיז. שום אדם לא מביא לו אוכל. חסדים יושבים שם, אך. חשבתי באמת שהוא צדיק. הכל הוא שקר, אומר את זה בכל רם. אך. גבלת, תעינו ברב רב זושה. אחרי תפילת מנחה, שוב, רב רב זושה אומר, רבנו שלם, זושה באמת רעב? אל תעיז. לא מביאים לו שום אוכל. אבל הם צוחקים, אבל כאב להם הלב. חשבנו באמת שרב זושה הוא צדיק גדול, הוא בסב אדם פשוט. אחרי תפילת ערבית, מאוחר בלילה, נגיד בדיוק 10 דקות אחרי 11, וזושה עוד פעם פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, רבנו שלם, זושה הוא ממש רעב. באותה הרגע נפתחה הדלת, ואיזה הוא אדם עשיר ממקום רחוק, עם כמה משרתים, מביא שולחן מלא אוכל, מביא אותו לרב רב זושה. והחסידים שואלים אותו, איך ידעת בדיוק לבוא כמה דקות אחרי 11 שרב זושה רק אמר שהוא רעב? כך הוא מספר. דעו לכם שהילד שלי הוא מאוד חולה, שכל הילדים שלנו יחיו 1,000 שנים. הילד שלי הוא מאוד חולה. ואתמול בלילה לא יכולתי לישון. עמדתי תהילים ונרדמתי. והאבא שלי מגן עדן העליון בא אליי בחלום ואומר לי, דע לך שרק צדיק אחד בעולם יכול לרפות את הילד שלך. רבנו הקדוש מקודש בכל מיני קדושות, הרב רב זושה. ושאלתי את האבא, ובכן, איך אני בא לפני רב רב זושה? הוא אמר לי, אתמול בלילה, דע לך, ב-20 דקות אחרי 11, מחר בלילה, הרב רב זושה יבקש מן השמיים אוכל. אתה תהיה שם. אם אתה מביא לו אוכל, הילד שלך יתרפם. מהמצווה הגדולה, שאתה מאכיל, מפנס את הרב רב זושה. פעם הרב רב זושה ישב על עגלה, נוסע ממקום למקום, ומולו ישב אדם עשיר שחשב עם כסף קונים את הכל. ומולו הוא ראה רב רב זושה, רב זושה נראה כמו אדם פשוט. לא שרב רב זושה אין לו כסף, אבל הוא נותן את הכל לעניים, לא נשאר לו כלום. והיהודי מתחיל להתוצץ מרב רב זושה, אבל הרב רב זושה לא אכפת לו. רב זושה לא צריך כבוד. סתם הוא מלוטץ ממנו, ורב רב זושה גם כן צוחק. אין דבר. היהודי הזה מתלוטץ מרב רב זושה כל הזמן. הם מגיעים לעיר גדולה, ושם באו אלפים אלפים לקבל פניו של הרב רב זושה, והגביר שואל את היהודים, את מי אתם מקדמים בברכה? והם אמרו לו, שמע, הרב רב זושה בא. הוא שאל, אני לא ראיתי אותו, איפה הוא? מראים לו את היהודי שישב מולו. איך אתה התבייש?
הוא רץ לרב רב זושה, ממש בוכה, ואומר לו, רבי הקדוש, תסלחו לי, לא ידעתי שאתם הרב רב זושה. ורבותיי, תפתחו שרי הלב. רב רב זושה אומר לו, לא אותי אתה צריך לבקש סליחה, אצל כל הנעים שבכל העולם כולו. אתה ביישת את כל הנעים שבכל העולם כולו. ובכן הרב רב זושה וההליג רב רב זושה, אתם יודעים בסוכות כבר ברוסיה זה כמה עוד, אפילו באמריקה לפעמים כך, אבל ברוסיה כבר יש שלג, בפולניה. אז הרב רב זושה היה פעם בחג סוכות אצל הרב רב יבא. הרב רב יבא, כמו שאומרים אצלנו, הוא קצת מרובע, הוא לא כמו הרב רב זושה. הרב רב זושה אין לו זמן, אין לו מקום, הוא אין סוף, אבל הרב רב יבא היה גדול ונשגב, אבל לא כמו הרב רב זושה. אז רב יבא אומר לרב רב זושה, אני הכנתי לכם מיטה בסוכה עם 15 סמיכות, בגלל זה נורא קר. רב רב זושה אומר לרב יבא, ידי רב יבא, אל תדאג, זושה רוצה לשקף על הרצפה של הסוכה הקדושה. הוא אומר לו, שמע, זושה, זה קר. הם היו ביחד אצל המגיד ממזריץ, שהם ידים טובים, מנועה. רב יבא אומר, זושה, אל תחזיק ממת. אתה לא תחזיק, זה קר מאוד. רב רב זושה אומר, שמע, זושה יסתדר. אז אחרי הסעודה, באמצע הליל, מביאים מיטה לרב רב יבא, והוא שוכב תחת 15 סמיכות, ורב רב זושה שוכב על הרצפה. רב יבא חושב לעצמו, אני רואה, אני רוצה לראות כמה דקות יכול לשכב על הרצפה בקור כזה. פתאום הוא שומע, הרב רב זושה שומע, רבנו של עולם, זושה קר לו. פתאום מן השמיים בחום מחמם את הסוכה. רב רב יבא כבר מתחיל להוריד כמה סמיכות. הרב רב זושה אומר, רבנו של עולם, אל תכעס עליי, אבל עדיין קר לי קצת. שוב בחום מן השמיים, כבר איזה חום. לא מעולם הזה, חום מן השמיים, כחום היום של אברהם אבינו. רב רב זושה שוכב ככה, ואומר, רבנו של עולם, הפעם באמת אל תכעס עליי. אתה לא יכול לחמם את הסוכה ממש, כמו זושה צריך? ואיזה חום בא מן השמיים, ורב רב יבא מוריד את כל הסמיכות, והוא יושב ממש עם זיעה, ואומר, זושה, תפסיק, אתה שורף את הסוכה. אבל החסידים, כשסיפרו את הסיפור, בחו קצת. רב רב זושה, מדוע הפסקת? באותה הרגע הייתי יכול לחמם את כל העולם כולו. אז רבותי, אני מאחל לכם ולי, אם פעם אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן קצת חום בליבנו, אם אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן קצת חום בליבם של הילדים שלנו, אסור להפסיק, אסור להפסיק, עד שנזכה שכל עולם כחום היום, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, ואנחנו כולנו חולים מרוב קור, כחום היום.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה.

0: סיפור על כל אחד. זהו סיפור על ארבעה אנשים. כולם, מישהו, כל אחד ואף אחד. פעם אחת היה תפקיד חשוב מאוד לעשות, וביקשו מכולם לעשות אותו. לכולם היה ברור שמישהו יעשה זאת, כי הרי כל אחד יכול לעשות זאת. אבל אף אחד בסוף לא עשה את התפקיד. מישהו כעס על כך, כי זה בעצם היה התפקיד של כולם. על כולם היה הרושם שכל אחד מסוגל לעשות זאת. אבל אף אחד לא ידע שזה לא יעשה על ידי כולם. בסופו של דבר, מישהו הורשם על ידי כולם שאף אחד לא עשה מה שכל אחד יכול היה לעשות. סיפור על כל אחד.
1: הצו לא רוצה. איש זקן וחכם ישב על גדת הנהר והביט במים הזורמים. שני שליחים מטעם הקיסר פנו אליו ביראת כבוד והציעו לו להיות יועצו הבכיר של הקיסר. הזקן המשיך להביט במי הנהר כמו לא שמע את דבריהם ולבסוף אמר. ידוע שלקיסר יש צו נדיר בין מאות שנים והוא מחזיק אותו בתיבה יקרה עטופה בדי משי. אמת יציב ונכון, ענו לו השליחים. הזקן המשיך ושאל. לו ניתנה לצו זכות הבחירה, מה לדעתכם היה מעדיף? לחיות בטבע או להיות כלוא בארמון מלכים? לחיות בטבע, כמובן, אנו השליחים. אם כך אמר הזקן, לכו לשלום ואמרו לקיסר, הצו לא רוצה.

כלב ללא רוח חיים. חשב הסוחר לעצמו כי היא בוודאי קרובת משפחה של הציפור שלו, והצער נטל את נשמתה. כששב אל ביתו שאלה אותו הציפור אם הביא עמו בשורות טובות. לא, השיב הסוחר, לצערי הבשורות שעימי אינן טובות כלל וכלל. אחת מקרובה החצנחה מן העץ ונפחה נשמתה מיד לאחר הכרזתי על היותך בשבי. ברגע שסיים את דבריו, התמוטטה הציפור וצנחה על רצפת הכלוב. הבשורה אודות מות קרובה גרמה למותה של ציפורי היקרה, חשב לעצמו הסוחר. בצער פתח את דלת הכלוב והרים את גופת הציפור והניחה על עדן החלון. בבת אחת קמה הציפור והתעופפה מבעד החלון אל העץ הסמוך. עכשיו אתה מבין שמה שנדמה היה בעיניך כמקרה מצער היה בשורה טובה עבורי. הרעיון שבעזרתו אוכל לזכות שוב בחירותי הוא עובר אליי דרכך. בראי המתבונן.

שבוע טוב ומבורך, מה שלומכם? אנחנו ברוך השם בסייעתא דשמיא בתוכניתו, בתוכנית שאנחנו מדברים מתורתו של רבי נחמן מברסלב, ואיזה כיף פותחים שבוע וגם למשך השבוע. והיום הייתי רוצה לדבר איתכם על פסוק שכולנו מכירים, על נוח, זה נחמנו, ואיך זה קשור כמובן לרבנו הקדוש, אז זה המושג הזה של נחמנו, נראה כמה מדרשים. ברוך שמולה לדבר מהנחל נובע. כמובן עם מוזיקה טובה והתחלות חדשות. אז ברוך השם, קראנו גם בחומש בראשית את הנושא הזה של הפסוק שמדבר לקראת סוף הפרשה. ויקרא את שמו נוח לאמור, זה נחמנו ממעשינו. ומצוון ידינו מן האדמה אשר עררה השם. אז רש"י כבר מביא לנו מדרש שהוא תיקן להם כלי עבודה, כלי מלאכה. לפני נוח, איך היו חורשים את האדמה? עם הידיים, עם האצבעות, זה היה קשה, זה היה מתיש. כי הקדוש ברוך הוא כבר גזר את הגזרה. בזיעת אפיך תאכל לחם. בעיצבון וכו' וכו', ואנחנו עכשיו צריכים כלים להגיע למושג הזה של תיקון של חטא אדם הראשון. אנחנו צריכים כלים. בא נוח ותיקן להם כלי מחרשה, ככה מביא המדרש, תיקן להם כלי מחרשה. עכשיו יותר קל לחרוש את האדמה, יותר קל להביא לתיקון, יותר קל לעבוד עם הגזרה של חטא אדם הראשון, של הכללה. עכשיו שימו לב, מעניין מאוד הנושא הזה שיש מדרש שאומר שלא קראו לנוח נוח, זה היה הסתרה. השם שלו, יש אומרי שמדרש אומר שהיה מנחם. שניחם את העם. אבל יש עוד נקודה מעניינת. כאשר רבנו נולד באלף בניסן, ובברית שלו זה היה בחטא בניסן, אז כתוב שם שמתי שקבעו שם של רבנו, אז יקרא שמו בישראל נחמן. והדוד שלו, בא ואמר, זה ינחמנו ממעשינו ומצוון ידינו מן האדמה אשר הראה השם. כבר ראה את השליחות ואת הייעוד של רבנו הקדוש. ומרת פייגה אמרה באותו רגע לאחיה, תתפלל עליו, תברך אותו, שלא יהיה עליו מחלוקת. היא הבינה שכמו שנוח היה בצד אחד וכל הדור שהם ישמעו ויצוי היו במקום אחר לגמרי, אז הבינה שמסתם היה עליו מחלוקת. אם זה הפסוק שמדבר, שעכשיו הוא יצטרך, הצדיק הזה, רבנו הקדוש, יצטרך בעצם לתת לנו דעת שזה נקרא כלי מחרשה, איך לעבוד בדור הזה, שלא יהיה בעיצבון, שיהיה בשמחה, שיהיה בחיות, מסתם הכוחות הסתרא אחרא גם יחפשו אותו, ויראו לחלוק עליו. ראתה את זה כבר מרת פייגה, אמא של רבנו, הבינה כבר שיהיה עליו מחלוקת. ואז הדוד אמר, זה כבר אי אפשר. זה כבר גזירה משמיים שיהיה עליו מחלוקת, ורבנו כבר אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. איך זה בנפש הפנימית, התפיסה הזאת, שאנחנו רואים, שהדוד של רבנו ראה שיש קשר עמוק בין נשמת רבנו, לבין השם שלו, לבין המושג הזה של נוח, זה נחמנו ממעשינו. הוא ראה, כפשוטו, שהיד של רבנו זה יהיה לתת לנו כלי עבודה, איך לעבוד בדור הזה. כלי עבודה. כלי מלאכה, איך להתמודד, איך להצליח, איך לגדול, איך להילחם. איך לתקן את חטא אדם הראשון בדור האחרון, שהוא הדור הכי לא פשוט, זה עקבת עד המשיכה. ועקבת עד המשיכה כנגד העקב, שבעקב בדרך כלל לא מרגישים שום דבר. לא מרגישים כלום, מרגישים יבש. האור שם מאוד מאוד גס. ומקום הקשת הנחש זה בעקב. ולכן נחש גם גימטרי המשיח. ואנחנו צריכים בדור האחרון בעקבתא דמשיחא, בדור של החושך הכל כך גדול, אנחנו צריכים כלי מלחמה, אנחנו צריכים כלי עבודה, בדעת, בתפיסה, כלי מחשבה זה נקרא, כלי תפיסה, איך לראות את המציאות, איך לעבוד עם המציאות, איך לחשוב על המציאות ולראות את האור שבתוך המציאות, לא את החושך. ובשביל זה צריך את הצדיק.
שהוא מרומם אותנו ומראה לנו תמונה אחרת לגמרי ממה שאנחנו חושבים ומבינים. והוא נותן לנו כלי עבודה. נותן לנו כלי עבודה. עכשיו בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים מתורת רבנו ומתורת רבי נתן, איך לדלות עצות לעקבת עד המשיכה. אז יש לנו כבר חז"ל, גמרא ממסכת סוטה בדף ממתת עמוד ב', ששם הגמרא מביאה מה יהיה בעקבת עד המשיכה. אז אחרי הדברים שהגמרא שם אומרת, היוקר יאמיר, הכל יהיה יקר. ויאמיר, פירושו, ילך ויתייקר, ילך ויתייקר. עכשיו, לכאורה זה הפך השכל, זה לא מובן. למה? כי ברוך השם, היום אתה נכנס לסופרים, ואתה רואה שפע. אתה רואה שפע גדול מאוד. אתה רואה בלי עין הרע בן פורת יוסף, סופרים מלאים באוכל. אז אם יש כזה שפע, אז המחירים צריכים לרדת. וקורה בדיוק דבר שהוא הפך ההיגיון, הפך השכל. נהיה יותר יקר. למה? וגם אם מורידים לך במחירים פה, מעלים לך במקומות אחרים. אדם לא מבין, אומר, נכנס לסופר, לא קניתי כלום מה שנקרא, ויוצא רק עם מחיר יותר גבוה. זה גזירת הכתוב, זה חלק מסימני הגאולה. אז איך עובדים עם זה? בא רבנו ואומר, בדור האחרון עיקר העבודה זה האמונה. ומה האמונה אומרת? האמונה אומרת שהקדוש ברוך הוא משגיח, זן ומפרנס לכל, מבצי כנים עד קרני רעמים, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. צריך בשביל זה תפילות. כמו שהזוהר פרשת בשלח מביא, שאדם צריך להתפלל על פרנסה, בין אם יש לו פרנסה, בין אם אין לו פרנסה. והוא מזין את האילן העליון, ככה מסביר המתוק מדבש. צריך להתפלל על פרנסה, לבקש שיהיה פרנסה טובה, שלא יהיה חובות, שלא יהיה לבעות, והשם הוא כל יכול, והאושר והכבוד מלפניו. לי הכסף ולי הזהב נאום השם, אומר הנביא בשם הקדוש ברוך הוא. אז אם עד עכשיו קנייה הייתה עולה לך 1,000 שקל, ועכשיו היא עולה לך 2,000 שקל, אז כמו שהקדוש ברוך הוא זימן לך 1,000 שקל, הוא יזמן לך גם 2,000 שקל. הוא יזמן לך כל מה שצריך. הוא לא ישאיר אותך לבד. וברוך השם הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים. אז זה היוקר יאמיר. בפן הרוחני, היוקר יאמיר, כל יום ויום, כל מצווה ומצווה, תהיה יותר יקרה במשמעות שלה ובעבודת הקודש שלה. כי אומר רבי נתן שהיוקר, מה הכוונה? זה כנגד הכסף. ובשיר השירים כתוב נקודות הכסף. רבי נתן אומר, מה זה נקודות הכסף? נקודות הכיסופין. שאדם צריך לספר לקדוש ברוך הוא את הכיסופין שיש לו. ואז מה הוא מגלה? היוקר יאמיר, יש לו המון כיסופין ועשירות של קדושה לקדוש ברוך הוא. המון. מסתכל על עצמו והוא רואה שהוא מלא וגדיש במחשבה, דיבור ומעשה עם כיסופין ורצונות ואהבה להשם יתברך. היוקר יאמיר ומיום ליום זה יותר מתייקר. עוד רצונות, עוד כיסופין, עוד חזרה בתשובה, עוד רצון להתפלל. וכל יום ויום המצוות שאנחנו מקיימים הן יותר יקרות בעיני השם יתברך. למה? כי אנחנו בגלות, בעקבות המשיכה. אז בכל יום ויום נהיה יותר קשה, אז ממילא המצוות יותר יקרות. אז תבין שהמצוות שלך מיום ליום נהיות יותר יקרות. אותו תפילין, אותו טלית, אותה ברכת המזון, אותה נטילת ידיים, מיום ליום זה נהיה יותר יקר, יותר חשוב ערך, עד כדי כך שרבנו אמר בדור האחרון, כך מביא בחיי מורן, שמי שיקיים את המצוות בפשיטות, יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. יש עוד דיבור בזה בסיר שרפי קודש, שמי שיהיה חזק במצוות בפשיטות כמו בנטילת ידיים, יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב הקדוש. תבינו מה זה. יום, יום ליום, עבודת השם שלנו יותר מתייקרת אצל השם יתברך. ככה אדם צריך להסתכל על זה. אנחנו רוצים גאולה, אנחנו רוצים משיח, אבל בתוך מציאות הגלות אנחנו מקבלים דעת מרבנו נקודות הכסף. בכל יום ויום הכיסופים שלנו יותר גדלים. האהבה לקדוש ברוך הוא יותר גדלה, התשוקה לקדוש ברוך הוא יותר גדלה, עד כדי כך שרבנו אמר שאחד הסימנים של ביאת משיח, ורב יעבוד צעיר, שתלמידי חכמים צעירים יעברו בלימוד, תלמידי חכמים מבוגרים. עד כדי כך יהיה שפע של תורה. יהיה יוקר של תורה. התורה תהיה יקרה לכולם, הבתי כנסת יהיו מלאים, עם ישראל יחזור בתשובה לקדוש ברוך הוא. היוקר יאמיר. הגפן תיתן פריה. במושגים שלנו, מה זה הגפן תיתן פריה? יהיה הרבה אלכוהול. אנשים הרבה יפלו לשתייה. ולמה? חמת תרדת המוח, לא שזה בסדר.
חמת תרדת המוח ותרדת המחשבה, אדם ילך ויפול לשתייה, למה? כדי לשכוח ממה שעובר עליו, וזה לא הפתרון. אבל כנגד הגפן, שזה היין, יין גימטריה 70, ירד אור מהעולמות העליונים של 70 פנים לתורה, תורת הסוד תתגלה, תורת הקבלה, תורת החסידות, הספר של רבנו שפורץ בכל העולם כולו ומגיע לכל בית ובית וכל ישיבה וישיבה. 70 פנים לתורה התגלו. כזה אור, כזה שפע של תורה, התורה המונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול. ונכנס יין, יצא סוד, סוד בגימטריה, זה גם 70. התגלה האור הפנימי שבתורה, אנשים יחפשו כבר את הדעת הפנימית, את האור הפנימי, את תורת הסוד, את הדברים הפנימיים, איך לקחת את התורה לחיים הכי פנימיים שלי. זה כנגד תורת הסוד. הגפן תיתן פריה. וזה מה שיחיה אותנו, וזה מה שיציל אותנו, וזה מה שיהפוך הכל לטובה. בן מנבל אב, איפה יכול להישמע כזה דבר? שהבן יוצא על אביו, מדבר עליו שרה בחוץ, מלכלך על אבא שלו, מכילה מהשפה. דבר שלא נתפס בשכל. אבל הוא יחזור בתשובה מזה. ואנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, שאולי נפלנו והתרחקנו ועזבנו אותו, נחזור חזרה אליו. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, מהמקומות הכי אפלים חוזרים לקדוש ברוך הוא. בת קמה באימה, איפה נשמע כזה דבר? כל הדורות הבת הייתה רק צמודה לאימא, לומדת ממנה. איך היא תתחתן, איך היא תקים בית, מקבלת ממנה הדרכה ישירה. הייתה מכבדת את האימא. ופתאום מבט קמה באימה, איפה נשמע כזה דבר, השם ישמור ויציל. על אימא שנותנת לך ימים ולילות, ומשקיעה בך ודואגת לך. ואת מדברת אליה כאל אחת החברות בשכונה, השם ישמור ויציל, שגם ככה לחברות שלך את לא צריכה לדבר. האימא שרק 24 שעות חושבת רק לטובתך, במשפטים שלפעמים הם כואבים, אני לא בא ממקום של הוכיח, בא ממקום של התבוננות. אמא מספיק, את חופרת לי? ככה מדברים לאמא. ככה מדברים לאמא. ככה אתה מדבר לאמא שלך, לאבא שלך, די, תרדו ממני, תעזבו אותי. שהם רק רוצים לטובתך. בת קמה באמא, איפה נשמע כזה דבר שבת תקום על האמא שלה? אבל אנחנו רואים לצערנו שזה קורה. לא באים לקטרג, אבל רואים שזה קורה. אבל היא תחזור חזרה. כי היא יודעת שאימא זה הדבר הכי גבוה בעולם. אין יותר מאימא. אין יותר מאימא. אימא זה הדבר הכי גבוה. עקרת הבית, עיקר הבית. אין כמו אימא. אין בעולם כמו אימא. בת ישראל היקרה, אם את שומעת אותי עכשיו. את בגיל ההתבגרות, קשה לך, עובר עלייך, לא יודע מה. תזכרי שאין כמו אימא. יש לך אימא שרק רוצה לטובתך, לצניות שלך, לקדושה שלך. היא רוצה שיהיה לך את הבעל הכי טוב בעולם. יש לך את האבא שרוצה שיהיה לך את הכי טוב בעולם. לאמא לא מדברים כמו ברחוב. וגם את, בתור בת ישראל, לא צריכה לדבר כמו שמדברים ברחוב. בת קמה באמא, איפה נשמע כזה דבר? תשמעו מהסבתות שלנו בדורות הקודמים, איך הבת הייתה צמודה אליה. איך הבת הייתה לומדת ממנה. איך הבת הייתה לוקחת דוגמה מהאימא איך להקים בית. אימא זה היה הכתר של הבית. על אימא לא מרימים את הכל. לא הבן ולא הבת. ואני אומר את זה לבני נוער. אם חזל ראו מה יהיה בדור האחרון איתכם, בן קם במנבל אב, בת קמה באימא, אז תדעו שזה הניסיון שלכם. ואתם צריכים להתפלל על זה שתכבדו את ההורים שלכם. קלה קמה בחמותה. אתם יודעים מה זה? הייתה פעם הקלה כלפי חמותה? עזבו שהייתה קוראת לאמא, והייתה מכבדת אותה, ולא יוצאת עליה, ומעריכה אותה, ויודעת לתת לה את הכבוד שלה. אלה דברים שצריך לשים עליהם דגש. התקשרה אל האמא, שהיא כבר ברוך השם סבתא. היא אומרת לי, ברוך השם, חיתנתי את הבנים עם קלות טובות, אבל היא אומרת, אני מוצאת את עצמי, שולחן שבת מערכת אותם, ואני כבר מבוגרת בימים. אף אחת מהקלות לא קמה ועוזרת לנקות. אף אחת מהקלות לא מציעה, אפשר לעזור לך להגיש את הדברים? איפה נשמע כאלה דברים?
כלה פעם הייתה כיפשוטו. עוזרת במטבח, עוזרת לחמותה, דואגת לה, מתקשרת, שואלת לשלומה. חמה זה הייתה למעלה מהכל. איפה הגענו? כלה קמה בחמותה. נערים פני זקנים ילבינו. מה זה נערים פני זקנים ילבינו? צדיק שלי, נער יקר, אתה בגיל ההתבגרות, אתה יושב באוטובוס. אדם מבוגר נכנס תקום לכבודו. מפני סיבה תקום, עזוב אותך שכמה דינים בהלכה יש בזה שצריך להיעדר לו וכו', אבל הוא קם, תן לו לשבת. תן לו לשבת. אתה רואה שעכשיו השכן חזר מהסופר, צריך עזרה, תעזור לו עם הסלים. תשאל אותו אם צריך עזרה. נערים פני זקנים ילבינו, אבל בפן הפנימי, ירד כזה אור משמיים, שנערים צעירים שישבו וילמדו תורה, ידעו כל כך הרבה תורה וכל כך הרבה כיסופים ותשוקה לקדוש ברוך הוא, שאפילו מבוגרים יגידו, בוא נה, אני כבר לא ברמה שלו. תראה איך הוא לומד, תראה איך הוא מתפלל. יש את זה לצד החיובי, יש את זה לצד השלילי. פני הדור כפני הכלב. ויש על זה דרש יפה, שיש רועה צון, הוא בדרך כלל עומד בסוף המראה. לראות שאף אחד לא סטה מהדרך. והכלב נובח ודואג שהמראה יזוז למקום, אבל הוא חושב שהוא מנהיג. ומתי שמגיעים לצומת דרכים ימינה או שמאלה, והוא לא יודע מה לעשות, הכלב מתחיל לנבוח ולא יודע מה לעשות, ואז הוא מסתכל אחורה לכיוון הרועה, והוא רואה שהרועה לוקח ימינה, הוא נובח כאילו הוא לוקח את העדר ימינה, והוא לא לוקח כלום, פני הדור כפני הכלב. כולם אומרים שהם יודעים מה לעשות, ואף אחד לא יודע כלום. שום דבר. מה שהם אומרים קורה בדיוק הפוך. תבדקו. מה שהם אומרים קורה בדיוק הפוך. הם אומרים כך וקורה כך. אז מה זה בא להגיד לנו? אנחנו רואים, רוצים את הרועה הנאמן. מי זה הרועה הנאמן? זה משיח צדקנו. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו למקום עכשיו שהוא אומר, אתם עדר ללא רועה, אני רוצה לתת לכם רועה צאן, רוצה להביא לכם גאולה, רוצה להביא לכם משיח. אבל בזמן הזה בינתיים, בתהליך הזה, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ושולח לנו צדיק יסוד עולם שהעיד על עצמו, רבי נחמן מברסלב, שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח. וצדיקים במיטתם גדולים יותר מבחייהם. זה גמרא מפורשת, ברכות למד א'. וכאלה ספרים נפלאים. ובמקום לפתוח את הדיבורים של רבנו וללמוד אותם, רק מקשים ונשארים עם הקושייה והולכים. כזה רואה צון נפלא, שהבטיח ואמר, פעלתי אצל השם, התברך שאני אשיב את כל העולם למוטב, ככה אמר רבנו. יש לו את הכוח להשיב את כל העולם למוטב, כמה צריך להזריח את האור שלו, ולדבר מהדת שלו ומהספרים שלו וכו'. שהוא כל חיותנו ותקוותנו. הוא המנהיג של הדור, ברוך השם. חוצפה יסגה. איזה חוצפה לפעמים. וכל אחד לא צריך אפילו לפרט, שלא יצא כתרוק חס ושלום. אבל מצד שני, באור הקדושה, ירד אור משמיים, שהוא נקרא חוצפה יסגה, שאף על פי שהאדם נפל לאיפה שנפל, הוא יגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא מתייאש ואני לא עוזב אותך. אני לא עוזב אותך לעולם. וזה חוצפה של קדושה. אני אבוא לבית הכנסת, אני לא אתייאש, אני אניח תפילין, אני אשים עלי תלית, אני לא אוותר על לימוד תורה, אני לא אוותר על קיום מצוות, זה חוצפה יסגה. ורבנו כבר גילה את זה, שהוא אמר, אין ייאוש בעולם כלל, וצדיק עוזר השם מקרם, שירד כזו חוצפה של קדושה מהעולמות העליונים, שאנשים יגידו, אני לא מתייאש, מה שלא, אני לא מתייאש. לא מתייאש, אני אמשיך להתפלל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. הגליל החרב, אנשי הגבול יסובבו ולא יחונם, ואחרי הכל אומרים לנו חזל, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. יש מלכנו ויש אבינו. התגלה אור נפלא מהעולמות העליונים, שהוא נקרא אבינו, י' ק' ו' ק', ואבינו זה כנגד הבן. ירד אור משמיים שיאסוף ויכלול את כל נשמות ישראל, ויגיד להם, אני אלמד אתכם שאני, הקדוש ברוך הוא זה אבא שלכם, וזה האור שרבנו מגלה בעולם. שהקדוש ברוך הוא זה אבא, הוא אוהב, הוא רחמן, הוא לא וטרן, אבל הוא מרחם וקרוב אליך ורוצה אותך. אז למה נאמר כל זה? כל מה שהגמרא בסוטה עכשיו, מה שהסברנו.
הרמב״ם כותב שיש בכוחנו גם ובתפילות שלנו גם לבטל את הגזרות האלה. אבל על ידי מה? מה שחזל תקנו לנו. תפילה. אם נער רואה שקשה לו עם אבא שלו, עם אמא שלו, והוא חוצפן, והוא מדבר לו יפה, ואתה יושב בלילות, ולפני שאתה נרדם, אתה יושב, ואתה אומר איך אני מתנהג לאבא שלי, ואני יודע שיש לך רגשות השם, ואני יודע שיש לך לב נשבר, ואני יודע שכמה פעמים הלכת לאבא שלך, ואמרת לו, אבא, סליחה איך שאני מתנהג אליך, אמא, סליחה איך שאני מתנהג אליך, יש לך רגשות השם, יש לך כאב, יש לך צער, אתה מרגיש היצרה משגע אותך, ואתה מדבר לו יפה להורים, ואתה מתנהג לו יפה וכו', וקשה לך שאתה יושב כל היום עם הטלפון ולא עושה כלום, ולא מצאת איזו ישיבה שתמצא אותך, וקשה לך ועובר עליך, ואתה יושב בלילות, תבנה ונשבר, פשוט לי שיש לך לב נשבר. פשוט לי שאתה לא מסכים בדרך שאתה הולך. פשוט לי שלא נוח לך עם החברים שאתה מסתובב, ואתה יודע שזה לא בדיוק הדרך, והרבה פעמים שמת אותם במקום הראשון לפני אבא שלך ואמא שלך. ונתת להם כבוד ויחס, מה שלא נתת להורים שלך. ולחבר שהכי הרבה אתה לא מסתדר איתו, לא דיברת אליו כמו שאתה מדבר להורים שלך. אני יודע שאתה עם לב נשבר. אבל כבר חזל כבר ראו את זה, שזה יהיה הניסיון שלך. ואתה תצטרך להתפלל. ואם עכשיו אתה שומע אותי אפילו בשתיים בלילה, ואתה שבור וקשה לך ולא נעים לך עם מה שעובר עליך, תזכור שהשם איתך ותתבודד ותבקש ממנו רחמים. ותגיד לו, ריבונו שם, תעזור לי. תעזור לי ללמוד תורה. תעזור לי שיהיה לי סדר יום. תעזור לי לכבד את ההורים שלי. תעזור לי להתחבר לחברים טובים. תבקש מהשם. זה הניסיון שלך. ועל ידי תפילה אתה תתגבר על זה. ובת ישראל היקרה אותו דבר. אם את שומעת אותי עכשיו בלילות, וקשה לך, כי רבתי עם אמא שלך, ולא נעים לך, ואת שבורה, ואת מרוסקת מעצמך, או שיש לך חברות גם שמפתות אותך, תמשיכי ככה לדבר לאמא שלך, ככה היא לא תציק לך ותוכלי לעשות מה שאת רוצה, ואת לא משלמה עם זה, ואת יודעת שזה לא נכון, ואת יודעת שיש לך אמא שאוהבת אותך אהבת נפש, ואת מזילה דמעה עכשיו, תפני לשם, תפללי לשם, תבקשי מהשם רחמים, זה הדרך שרבי נחמן ברסלב לימד. אי אפשר להתגבר על היצרה בלי השם, תבקשי מהשם רחמים. פונים לבחורים צעירים, אומרים לי, קשה לי, קשה לי בלימוד התורה, קשה לי בישיבות, קשה לי עם היצרים, קשה לי עם התאוות. ודאי שקשה לך. אבל השם איתך. תדבר אליו, תפנה אליו. לא, אני כבר בטוח שהוא לא שומע אותי ולא סובל אותי. זה יצרה, אין ייאוש בעולם כלל. קום תתבודד, קום תתפלל, תבקש מהשם אבא תרחם עליי. אני רוצה ללמוד, אני רוצה להתפלל. אני לא רוצה להעביר את העולם הזה בחושך. בא לי איזה נער, אמר לי, הרב, אני כל היום בטלפון לא יכול לצאת מזה. כל היום מדפדף בטלפון, כל היום. אמרתי לו, יהי רצון שתיקח את כל הכוח הזה ותדפדף הרבה דפי גמרא והרבה תהילים והרבה בדיבור שלך התבודדויות ותהילים וכו'. ובעזרת השם, תיקח את הכוח הזה של ההתמדה, איך אתה יכול לשבת יום שלם ולדפדף בטלפון, ולהגיע להבל וריק, יהי רצון שתיקח את זה לתורה ויצא ממך מתור. לשם זה צריך להתפלל, יקירי, אתה לא יכול לבד. אני אומר גם לבני נוער. כמה אתם יושבים עם עצמכם בלילות עם לב שבור ואומרים, זהו, מהיום אני אתחיל ללמוד, מהיום אני אתחיל להתפלל, וזה לא מצליח, למה? שזה לא יבוא מכוחי ועוצם ידי. אתה צריך להתבודד, לקום בבוקר. אתה עכשיו יושב במיטה, דבר עם השם, כנס מתחת לשמיכה, דבר עם השם, אבא תעזור לי, תן לי את הכוחות, לשמור את העיניים, תן לי את הכוחות ללמוד, תן לי את הכוחות להתפלל, תרחם עליי. זה הניסיון שלך, יקירי. השם לא עזב אותך. השם לא עזב אותך ולא יעזוב אותך לעולם. זה הניסיון שלך, בת ישראל היקרה. אחד הדברים שחזל אומרים שם במסכת סוטה, בדף ממתת, אויבי איש, אנשי ביתו. אדם יבוא לבית ולא ירגיש את המנוחה שלו בבית, הוא מרגיש, אויבי איש אנשי ביתו, מסכן, הוא רוצה לבוא, לאכול איזה משהו. אחרי זה הוא יטפל בילדים, יעזור, חזר אחרי יום עבודה, עייף, רוצה לאכול איזה משהו, נכנס לזירת מלחמה. אני אומר את זה הרבה פעמים לילדים, גם קטנים. אבא הגיע הביתה, יקירי. הוא רוצה לנוח. אתה מזנק על הספה, אתה מזנק מחדר לחדר, עוד לא התקלחת, עוד לא אכלת ארוחת ערב. גם לאמא קשה, גם לאבא קשה, מסכן, הוא רוצה לבוא הביתה, הוא רוצה את המנוחה שלו. הוא רוצה לשבת, לאכול, להתקלח. אתה יום אחד תהיה אבא, זה לא יהיה לך אם שאתה תשרוץ בבית. אז אויבי איש אנשי ביתו, אדם לא מרגיש את המנוחה שלו בבית, מסכן.
לא מרגיש את המנוחה. עכשיו, איפה שאדם מרגיש שאויבים שלו, הוא בורח. הוא בורח. הולך לאיזה מאפייה, קונה בורקס, אוכל. לא יודע מה. אז מה תעשה? קודם כל, האבא צריך להתפלל, והאמא צריכה להתפלל שיהיה להם שלום בבית ואחדות בבית, וגם הילדים עצמם, ללמד אותם את החשיבות ולהתפלל על זה. כי כמו שחזל אמרו לנו, על מי יש לנו שאלה, נבינו שבשמיים. מלכות תהפך למינות. אנחנו רואים את זה בחוש. השם ישמור ויציל מה קורה. איך מתנהגים לבני התורה? איך מתנהגים לכל דבר שקשור לקדושה? לכל דבר שקשור לקדושה. יראה איש עם האסו, כי פשוט רואים את זה. איך מתנהגים? איך מתנהגים? רואים את זה בחוש, איך עושים איפה ואיפה, ודי לחכם ברמז, כולם מבינים מה קורה עכשיו. רואים הכל, הכל הכל רואים. יראה איש עם האסו, כי פשוט הוא. איך מישהו בא ודיבר, דתיים האלה, החרדים האלה, הכפייה הדתית הזאת, אמרתי לו, אתה יודע, כבר חזל ראו אותך. לפני 2000 שנה. אבל לי אותי? אמרתי לו, כן, כתוב, יראה איש עם האסו. תראה איך אתה מדבר עליהם. כאילו הם מוקצה מחמת מיוס. זה אחים שלך. לאויבים שלנו אתה לא מדבר ככה. ואתה יודע מה כואב לי? שחזל ראו כבר שאחד כמוך ידבר על האחים שלו. יראה איש עם האסו. ואתה בצד שהולך לחטוף. פתאום התעורר על עצמו, אומר לי, מה זה כתוב? אמרתי לו, כן, הראיתי לו. יראה איש עם האסו, תראה, תראה, אתה בדיוק מתנהג ככה. תבין באיזה צד אתה. התחיל לחשוב על זה, התחיל להתאפס על עצמו. אבל וואלה, לא התכוונתי, אין לי שום שנאה, וזה. אבל התחיל להבין. הכל, הכל, הכל נמצא, הכל מונח. רבנו אמר, בדור האחרון יהיה קשה מאוד, ומעטים יחזיקו באמונה, כי עיקר העבודה תהיה אמונה, כבר רבנו אמר את זה. רבנו אמר בשיחות הר"ן ירד מבול של אפיקורסות לעולם. והוא הביא את הזוהר על פרשת נוח. שירד מבול של כפירה לעולם שיחסה את הערים הגבוהים שגם רבנים יפלו בזה, השם ישמור ויציל באפיקורסות. הוא אומר, יצא להם אפיקורסות מהשרבולים. אף אחד לא יכול לברוח מזה. זה מבול שיורד לעולם. ורבנו אמר, מעטים יחזיקו באמונה. באיזה אמונה? אמונה פשוטה. אמונה פשוטה של אהבות השם, של להתבודד, שלכת לבית הכנסת, של לשמוח בחלקך, זה אמונה פשוטה, זה אמונה פשוטה. שמח בחלק שלך, תודה לשם, תשבח את השם, תפסיק ללכת כל היום עם דינים ורדיפה עצמית. אשריך ואשר חלקך שאתה לומד תורה ומתפלל, אמונה פשוטה, רבנו אמר, בדור האחרון לאהבות השם, זה כמו יהיה לטפס על קיר חלק. אז אי אפשר לטפס על קיר חלק, אז מה נעשה? בשכל אי אפשר לטפס על קיר חלק. באמונה אפשר לטפס על קיר חלק, רק באמונה. לא סתם רבנו אמר, אחד הסימנים של ביאת משיח, זה שכולם ינהרו אחריי. כולם ינהרו אחריי, רבנו אמר, אתה תראה שיהיה נהירה אליי. יהיה נהירה אליו, אבל כמובן שגם לפני זה ירצו לעצור את זה ולפגוע בזה, או לעצור את זה ויביאו כל מיני סברות למיניהם, אבל זה גם לא ילך. הכל כבר נמצא, הכל קיים, רבנו חזת הכל, חזל חזות הכל, הכל נמצא, הכל, הכל, הכל, הכל קיים. הכל, הכל, הכל קיים. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? לשמוח בחלקנו, לדבר עם השם, לדעת שאי אפשר להשיג שום דבר בלי תפילה. מחמת שיש חטא אדם הראשון, שאכל מעץ הדעת, והייתם כאלוקים יוצרי עולמות, עכשיו הקדוש ברוך הוא שובר לנו את התפיסה שאתה יוצר, אני לא יוצר, הקדוש ברוך הוא יוצר. על הילדים צריך להתבודד, על הפרנסה צריך להתבודד, על התורה צריך להתבודד, על לימוד התורה צריך להתבודד. רבי נתן כתב ואמר, מתי שאתה רואה שהמלכות גוזרת גזרות נגד עם ישראל, אל תילחם איתם, אלא תחזיק באמונת רבותינו ובאמונת אבותינו הקדושים ותאחוז בתפילה. עצרות תפילה בכל מקום, לא שאנחנו רוצים אותך, רק תפילה. רבי נתן אמר, אין עניין להילחם איתם. רק להתפלל, כי זה הכלי נשק שיבטל את כל הגזרות. זה הכלי נשק שיבטל את כל הגזרות. פלל. פנה לשם. על כל דבר צריך תפילה. אז מישהו בא ואמר לי, אבל מה עם השתדלות? אמרתי לו, פה מתחילה הטעות שלך. למה? כי אתה מבין מה עם השתדלות. עשייה, נכון? אבל אם אתה תעשה
וההשתדלות שלך תרד לעשייה בלי תפילה, אם אתה תצליח, זה יהיה כוחי ועוצם ידי. תחילת ההשתדלות זה תפילה והתבודדות. משמה, משמיים ידריכו אותך. רבי נתן אומר, בזהת הפך תוכל לכם. זה כללת ההשתדלות לצורך העניין, לצורך פרנסה. אבל רבי נתן אומר, אדם צריך שיהיה לו מקור פרנסה, נכון? אבל זה חייב לעבור דרך תפילה. שזה תחילת ההשתדלות. אתה יוצא לעבודה, אשריך, תתבודד, שיהיה לך פרנסה טובה. זה תחילת ההשתדלות, זה תחילת התיקון, זה שורש התיקון. משם המשמיים ידריכו אותך מה לעשות, ורבי נתן אומר, ויתקנו אותך בעצה טובה, איך לעשות ואיך להתפרנס. ורבי נתן אומר, שיורד סייעתא דשמיא על האדם בפרנסה, הקדוש ברוך הוא מזמן לו כל מה שצריך, ומדברים קטנים הוא יכול להיות גם עשיר גדול. איך הרבי מקוצק אמר, יכול למכור קסמים ולהיות עשיר. ויש כאלה שמוכרים יהלומים והם רק בחובות. תחילת ההשתדלות זה תפילה, זה מה שרבי נתן עשה כל החיים שלו. עם אשתו, עם מה שרדפה אותו בהתחלה, ועם חביב, של, עם חמיב שלו, הסכים שהוא חייב שמתקרב לרבנו. איך רבנו אמר לו? פנה בתפילה. דע לך שאפשר לדבר עם השם יתברך, כמו שמדברים אל חבר טוב אמיתי. שטבח שמולד, בוא נשמע איזה שיר. מאכל הקרמבו.

נראה שאסור להפרידם, אסור להפרידם, אסור להפרידם.

0: את הביסקוויט מהקרם שישאר.
1: זה ממש, ראיתם איזה יופי? שיר הלכתי, מה הדין בקרמבו ובביסקוויט בשבת? תענוג.
0: עם הביסקוויט קצת קרם.
1: אני מאמין שאתם קצת מעלים חיוך, יפה, אומרים מה זה השיר הזה, אבל בסדר, קצת מילי דשטות, אז זה טוב.

אז בא רבנו ומלמד, אי אפשר לבוא לשמחה, אלא על ידי מילי דשטות, רק במשצת שני, רבנו מאוד מזיר, מהמקום הזה שנקרא ליצנות. אז איך זה מתיישב? אז אדם עושה מילי דשטות, רק ניזר, לא לפגוע באחרים, לא לצריך להם, לא נבל את הפה. וכן על זה הדרך. רוקד, מפזז, הכל טוב ויפה. ברגע שהגיע לשמחה, משם הוא כבר צריך להיזהר שהוא לא יפועל ליצנות. קלות ראש. אז מזה אנחנו יודעים שקודם כל, מה זה מילי דשטותה? זה כבר מיוסד אצל דוד המלך, שדוד המלך היה מפזז ומקרקר בפני אהרון. והוא נקרא ליצן החצר אצל הקדוש ברוך הוא שהוא ממתק דינים. מה רע ברוך השם שאדם קצת רוקד ומפזז? מה קרה? יום אחד מישהו אמר לי, תראה את אלה איך הם רוקדים ברחובות. אמרתי לו, מה הם עושים? בוא תסביר לי, מה הם עושים? עצרו את הרכב שלך? הנה, אתה ממשיך לנסוע. רוקדים, פזזים, פצים פסרים, מה הם עושים? איזה חילול השם יש בזה? הפוך, זה קידוש השם שרואים מאדם שאומר תורה מצוות ורוקד, מה? אבל הדור הגיע לכזו עצבות, שאם רואים מישהו שמח, חושבים שהוא משובש. ואם רואים מישהו עצום, אומרים שהוא נורמלי. אתם יודעים לאיזה מצב הגיעו? אדם כבר רואה מישהו שמח, מישהו רוקד, מישהו מפזז, אומר משובש. זה לא שום משובש לשיטתך, פשוט מקנה בו איך הוא רוקד. אז אדם רוקד, שם מוזיקה בבית, רוקד. שים מוזיקה עם הילדים הזה, תיישב, תרקוד, הכל טוב ויפה, תמחא כפיים. מה רבנו רוצה מאיתנו? עבודות פשוטות, אחים יקרים, עבודות פשוטות, לשיר שירי שבת. תיקון הכללי, לרקוד, לשיר, להודות לשם, מה רע? עיקר עבודתנו זה תודה והודעה. לימוד תורה מתוך תודה והודעה, תפילה, התבועדות מתוך תודה והודעה. רבנו רוצה שנחיה את התפילה, שהתפילה שלנו תהיה עם שירים וריקודים, שלימוד התורה שלנו יהיה עם שירים וריקודים. איך אמר לי בן שאול, נכנסתי לאיזה מניין, איזה עייפים. חכם בן ציון אבא שאול יום אחד נכנס לאיזה מניין. הוא אומר, אני לא מבין פה, מי שיותר עצוב, יותר צדיק, מה? להאיר פנים. אז רבנו אומר, תעשה גם מילי דשטותא. רק העולם יראו אותך כשוטה, כי זה מהגאווה שלהם. כי זה מהגאווה שלהם. אתה תרקוד ותשמח, כמובן, עושים את זה בדרך ארץ, ברוך השם. אבל מה רע? על ידי ריקודין ומחיית כף מתמתקין הדינים. הבטלרס השביעי בסיפורי מעשיות, מה לא היה לו? לא היה לו רגליים. ורב נתן כותב בליקוטי הלכות, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שכל מום שהיה אצל הבטלרס, היה אצלו יתרון. אחד לא היה רואה, אחד לא היה שומע, אחד לא היה מדבר, היה מגמגם, והכל אצלהם היה ליתרון. אז נמצא שהבטלרס השביעי שלא היה לו רגליים, הוא יהיה רקדה נפלא, שזה סוד דוד המלך שמפזז ומקרקר ושמח בפני הקדוש ברוך הוא. אז אל תזלזלו באלה שאתם רואים אותם רוקדים מהסבנות, שהם עושים דברים נפלאים ומשמחים את עם ישראל, וכל מי שראו אותם מעלה עליו חיוך. רוקדים, מה קרה? מה כבר אסור לרקוד, אסור לפזז, זהו גמרנו? ומי שעושה את זה כבר נקרא משובש? שטויות והבלים, רוקדים, שמחים. וחס שלום פוגעים באחרים, ודאי שזה לא שייך, אבל רוקדים, שמחים, מה קרה? איזה יופי, מסמכים חיילים, אני ראיתי את זה בעיניים, איך הם נכנסים, ברוך השם, מסמכים חיילים, והחיילים רוקדים איתם בכזו אהבה, מפצים להם ספרים, מה? איזה יופי. ישר הסתכלו בדינים, ישר הסתכלו בדינים, ישר הזלזלו, ישר ימצאו לקטרג. איך אמר לי פעם תלמיד חכם? אין לי תענבה לרקוד כמוהם. שמעתם? אמרתי לו, אשריך הרב, חיזקת אותי, חיזקת אותי. אין לי תענבה ואת השפלות לרקוד כמוהם. אין לי את זה. התפעלתי ממנו שהוא אמר לי כזאת תשובה. התפעלתי, איזה קו זכות, איזה ראייה, איזה אהבה. הבטלרס השביעי שלא היה לו רגליים, יהיה רקדה נפלא, וזה מה שיהיה בדור האחרון בעקבות עד המשיכה, שצריך לגלות את האור של דוד המלך, זה הבטלרס השביעי שמלמד אותנו לרקוד, לרקוד לשם, להודות לשם, עזב אותך, זה לא אמיתי, אשרתי, גידו האלה, זה לא אמיתי, הוא בפנים כולו עצוב, אז הוא בפנים כולו עצוב, והוא נלחם על השמחה. ורבנו גם ענה על זה. שהאדם עושה עצמו כאילו הוא ברוגז, אפילו שהוא לא ברוגז, הוא בא להיות ברוגז, כך הוא מביא בשיחות הרן. אז יעשה עצמו שמח, ויגיע לשמחה. אבל זה שקר? לא, זה לא שקר. זה מהלך שאני רוצה להגיע אליו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. איזה כיף!
אז רוקדים, רבי נחמן, נחמן מאומן, משתבח שם הולד. אמר לי פעם איזה מישהו, איזה דייל, בדרך לאומה, איך הם רוקדים, איך הם שמחים, איך הם מאושרים, איך הם לא מתלוננים, ברוך השם, זה מה שרבנו נותן לנו. כמה אנשים ראינו שבאו למניין שאנחנו זוכים הרבה פעמים לעשות ככה על שם הצדיק. איזה שמחה, איזה ריקודים, איזה כיף. הוא אמר לי, מה זה? קיבלתי חיות. קיבלתי חיות, איזה כיף התפילה. איזה אז ישיר משה ובני ישראל. איזה כיף, איך אתם נלחמים על השמחה ומחיית כפיים. איזה נקדישך ונעריצך. איזה כיף. זה מה שרבנו רוצה אותנו. להיות הבטלרס השביעי שרוקד ושמח ומבין, תמיד יבואו לך כאלה עם הדינים שלהם. ויגדירו שזה קלות ראש, והם מזלזלים, ואיך הם מתנה שיגידו מה שרוצים. חייב לבוא אותו אחד הזה שישר יערוס את כל השמחה. חייב לבוא אותו אחד הזה שישר יהיה ביקורתי. שמקום שיגיד איזה יופי, איך הם רוקדים, איך הם מאושרים, אשרנו אחי יקר. תרקוד, תשמח, תודה לשם. אתה הולך לבית הכנסת, תלך עם תודה והודעה. חזרת מבית הכנסת, תלך עם תודה והודעה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, מה גורם לקדוש ברוך הוא לשבת על כיסא הכבוד, ושיהיה המתקת הדינים, תהילות ישראל. שיהודי הולך עם עבודה של שבחים ותהילות, אתה מושיב את השם יתברך על כיסא הכבוד, התורה שלך עושה נחת רוח לשם, התפילה שלך עושה נחת רוח לשם, המצוות שלך עושות נחת רוח לשם, כי יש לך כף זכות, ויש לך לב טוב, ועין טובה, ומחשבה טובה, ומי שלא מסכים איתך, אתה גם לא פוגע בו. אתה משתדל לאהוב את כולם, ולכבד כל אחד, בדרכו, ולהתפלל שכל עם ישראל יזכו לחזור חזרה לאבינו שבשמיים. העבודות הפשוטות הכי מקרים, זה היה חסידי ברסלב בדורות הקודמים, היה להם פשיטות, תופסים את התהילים בפשיטות, לומדים בפשיטות, בלי תחרות, בלי וכחנות, בלי נצחנות, כל אחד בקצב שלו, אף אחד לא היה נוגס בחלק חברו, אף אחד לא היה מחשיך חלק חברו. יש לנו דין בשולחן ערוך בחושן משפט, הלכות אומנין. ואחד מהדינים, שאין אדם יורד לאומנות חברו. אסור לאדם לרדת לאומנות חברו. אדם עכשיו פתח איזה, אני יודע מה, חנות לכלי בית. ומצליח לו ויש לו לקוחות. בא מישהו, פתח בדיוק לידו כדי לקחת לו את הלקוחות. זה נקרא יורד לחייו, כאילו בא על אשתו. זה הפרנסה שלו, אתה פוגע. אם אתה מאמין שקדוש ברוך הוא משגיח זן ופרנס לכל, למה אתה לוקח לו את זה? למה אתה עושה את זה? כי אין חייב.

שם ישמור ויציל. ואם אחד התלמידים שלך קצת עזב והלך לשמוע רב אחר, אתה כבר מסתכל עליו, איפה היית בשיעור? למה לא באת? אתה דואג לא למה הוא לא בא לשיעור, או שאתה דואג לעצמך שהשיעור שלך יהיה מלא באנשים? ואם הוא החליט ללכת לה לזה קו מסוים, אתה כבר, אם לא מוצאים בעיניך, אתה יוצא עליו ופותח עליו ומלכלך את הפה, וראיתי דברים, ראיתי דברים בדידי אהב העובדה. השם ישמור ויציל, זה רק אנשים שרוצים אחיזה, למה? למה? אתה בא למקום, יש פה גבאי, יש פה רב בית הכנסת, תכבד את המקום גם. ישר מגיע משתלט. זה נקרא לרדת לאומנות חברו. וכמובן שיש להם את הסברות על פי לשם שמיים. להגדיל תורה או להדירה. להגדיל תורה, למה? למה אתה... זה נקרא להגדיל תורה. אתה צריך לבדוק את עצמך באמת. שמח בני בחלקך, אתה רוצה לפתוח שיעור? יש הרבה דרכים לפתוח שיעור. למה דווקא פה? מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי? איך אתם מתעממים האלה? הפך הפשיטות. שמח בני בחלקך. תשמח בחלק שלך. תשמח בטוב שלך. וזה גמרא מפורשת גם. במסכת עבודה זרה, שם בדף יוטט. לעולם ילמד אדם תורה, במקום שליבו חפץ. ומי מקום שליבו חפץ? שתי לשונות. אדם בוחר איפה הוא ילמד, מי הוא ילמד. הוא לא בא לשיעור שלך, זה לא אומר שהוא לא מכבד את התורה שלך. הוא לא חייב גם חדין וחשבון, אז הוא לא בא לשיעור. ואם פתאום אתה רואה שהוא בא לשיעור, אתה לא צריך לעקוץ אותו. או, כמה זמן לא היית פה, איפה היית? או פתאום אתה רואה אותו ואתה זורק לו יציאה. לא היית אתמול בשיעור, לא היית אתמול בשיעור. למה לא באת לשיעור? אתה דואג לו, זה משהו אחר, מה שלומך, הכל בסדר. ויש כאלה שלא. מה אתה, למה אתה לא באת לשיעור? השיעור נהיה ריק. הוא רוצה ללמוד במקום אחר. זה זכותו המלאה. הוא רוצה ללמוד במקום אחר, הוא לא חייב לך כלום. אנשים מחפשים את השליטה ואת האחיזה, למה? והעמידו תלמידים הרבה. העמידו תלמידים הרבה. זה מה שרבנו רצה, שנעמיד תלמידים, שנעשה תלמידים ויהיו תלמידים, שכל אחד בכל מקום שהוא נמצא, ימצא את המקום שלו, איפה ללמוד, איפה להתפלל. אין אחיזה על אף אחד, אין אפוטרופוס על אף אחד. שמח בני בחלקך. אשרנו ואשר חלקנו שיש לנו כזה רבי, שמוריד אור של משיח. שהאדם ילמד תורה בשמחה, איש תחת גפנו, תחת תאנתו, אשרנו ואשר חלקנו. שמח בני בחלקך. שיהיה לנו בשורות טובות בעזרת השם. אהבה ושלום, לימוד תורה מתוך שמחה וחיים. והעיקר, לב טוב, עין טובה, מחשבה טובה והרבה שמחה. שיהיה בשורות טובות. ביי ביי.

כן, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אני שמח להזמין אתכם לתוכנית שנקראת משיבת נפש. תוכנית שהיא משיבת נפש. יחד עם הרב אברהם ציון, דיבורים שמעוררים ומהירים ומפריחים בנו חיים, נותנים לנו אמונה, תקווה, עצות טובות, דעת נכונה, נקודת אמת, שזה פשוט חובה. אז ניפגש יחד איתכם מיד לאחר התוכנית. יישר כוח הרב, אנחנו איתכם.

שלום למאזיני כל הנחל. אנו בתוכנית מעדני מלך. היום נלמד בספר ליקוטי עצות לרבי נתן בסעיף מחלוקת ומריבה.

אומר רבנו, על ידי טבילת מקווה נמשך דעת ומבטל המחלוקות. יש בזה סגולה לטהרה, שנתאר את הנשמה של האדם, המוח של האדם נתאר, ואז מתבטל המחלוקות.

על ידי הכעס, אומר רבנו, נתעוררים, מקדרגים ושונאים על האדם. אם אדם נופל לכעס, הוא נשלט על ידי הסיטרה הרע, וזה גורם לו מקטרגים ושונאים, וחולקים עליו, ומדברים עליו, והתיקון הזה הוא תענית או עונג שבת. תענית, כבר רבנו אמר, שלא להתענות, זה לא שייך לדורות האלה, רק הוא אומר שזה יכול להועיל, או עונג שבת. עונג שבת, שאדם יענק את השבת בכל מיני מעדנים, שמחה, אוכל טוב, כל מה שצריך בשביל שיהיה עונג. על ידי זה הוא מבטל את המידה הזאת של הכעס.

עיקר המחלוקת שבעל האדם בא לידי פגם אמונת חכמים. כן, לא מאמין בחכמים, מדבר על חכמים, חכמים אמיתיים. על כן, כשיש עליו מחלוקת, שחולקים ומקשים ושואלים עליו קושיות על הבן אדם, ידע ויתבונן במחלוקת, שלא סתם בא עליו המחלוקת, שמדברים עליו, ולשוב על ידי זה מפגם אמונת חכמים, ועל ידי זה יתקן את אמונת החכמים שלו.

יש כמה ספרים עכשיו, ספרי קודש, וגם עתידים עוד להיות ספרים. כל דור ודור יש צדיקים, צדיקי אמת, שמחברים ספרים, מתגלה להם דברים שלא התגלו עד שהם כתבו אותם, ואת הדברים האלה זה תרופות נפלאות לרפות את הבת מלך, את עם ישראל, מהגלות, גלות הנפש, משה רבנו אומר בסיפורי מעשיות, שהמלך האכזר תפס אותה, את עם ישראל, את הנשמה של עם ישראל, את הנפש, והפיל אותה לגלות של העצבות, של הדאגות וכל האיסורים שיש לנו בחיים. אז הצדיקים האלה הם מחברים ספרים, ועתידים להיות עוד הרבה ספרים, ואסור לחלוק ולהלעיג על שום ספר שהולך על פי תורתנו הקדושה. וכל מי שמלעיג עליהם נידון בצורה רותחת. מה זה צורה רותחת? בלבולים במוח. המוח שלו מתמלא בפסולת. זה נקרא צורה רותחת. פסולת, ואוי ואבוי, אנחנו יודעים מה זה פסולת במוח. שהמחשבה קופצת ממחשבה למחשבה, מדאגה לדאגה, בלופ, ולא מפסיק להיות טבוע בתוך המחשבות המטרידות האלה, עד שהוא רוצה, עומד להתפוצץ, ולא יודע לאן לברוח מתוך עצמו, מתוך המחשבות האלה. חוץ מזה, אם הוא הולך עם חקירות וחוכמות הבל של הגויים, שיש להם שאלות על כל דבר, למה ככה ולמה אסור ולמה מותר ומה אתם עושים ככה וממציאים, והחכמים שלכם ממציאים דברים, כל מיני חקירות כאלה, זה מפיל אותו שוב פעם לדמיונות וצועה במוח. אז אסור להסתכל על כל החוכמות האלה וללכת בתמימות ובפשיטות, כמו שאברהם אבינו נקרא אברהם העברי, כי הוא עבר על כל הבלבולים וכל החוכמות באמונה פשוטה. אמונה פשוטה אי אפשר להפיל, אמונה בלי שכל. כי אם אתה יש לך אמונה ויש לך שכל, למה אתה מאמין, אפשר לבלבל אותך עם כל מיני חוכמות ושאלות, והאמונה תיפול. צריך ללכת עם אמונה פשוטה, זה תבוע בכל אחד מישראל, מוטבע בו, הוא נולד עם אמונה. יש צדיקי אמת שאמונתם שלמה בוודאי, ואף על פי כן יש עליהם מחלוקת, והוא בחינת חטא רבים נשא. שהצדיק, אף על פי שאמונתו שלמה, יש עליו מחלוקות, בזיונות, והוא סובל את הצער הזה, הצער הזה של המחלוקת, בשביל פגם אמונת חכמים של העולם. ועל ידי המחלוקת שיש עליו הוא מתקן את פגם אמונת חכמים שנמצא אצל ההמון עם.

יש אנשים שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה בעצמם ואינם מאמינים בחידושי תורה שלהם שמחדשים. הם לא מאמינים שיש להשם יתברך שהשועים גדולים מהם. כל אחד מישראל הוא בן של הקדוש ברוך הוא, ואיזה חידוש שמתחדש לך בתורה, איזה רעיון יפה יש לקדוש ברוך הוא שעשוע מהזה שהבן שלו מקבל איזה חידוש, מוציא את החידוש הזה. אז צריך להיות אמונה בעצמך, לא רק בענייני החידושים שאתה מחדש, להאמין שגם אתה מקבל תורה מהקדוש ברוך הוא, כי המחשבות מעין, החוכמה מעין תימצא, המחשבות שנשלחים לראש של האדם שהוא כשר כמובן, זה מחשבות שבאים לו מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מזרים לו לראש חידושים, שכל, כדי להתקרב אליו יותר. וגם שתהיה לאדם אמונה בעצמו שקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ואתה לא סתם ואתה לא כלום, גם אתה בן של הקדוש ברוך הוא. להאמין שגם לך יש כל מה שיש לכל אחד מישראל, אין אחד גדול ואחד קטן, כולם בנים אתם להשם אלוקיכם. להאמין בעצמו שגם הוא משהו, וגם הוא יכול לחדש חידושי תורה, וגם הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. ויש לנו יצר הרע שרוצה להרוג אותנו, להרוג את הנפש שלנו, להכניס אותה לעצבות, ומכניס לנו מחשבות שאתה לא שווה כלום, ואתה לא שום דבר, ואתה לא מסוגל, עובדה, כבר אלף פעמים נפלת, זה לא ראיה לכלום. אלף פעמים נפלת, זה לא חשוב. כמה פעמים קמת מהנפילה, זה חשוב. מיליון פעם נפלת, אבל מיליון פעם קמת, זה מראה שאתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, ולמרות כל הנפילות וכל המחלוקות שיש עליך, וכל מה שעובר עליך, אתה לא מוותר על הקדוש ברוך הוא. יש שעשוע ושמחה גדולה לקדוש ברוך הוא, שהבן שלו רוצה לעזור אליו, אחרי שהוא היה שבוי אצל המלך האכזר, העולמות של הסתרה הרה של הקליפה, ובכל זאת הוא שואב, ולמרות כל הנפילות ממשיך לחתור ולחתור לחתור להתקרב לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה שאין להם אמונה בעצמם, מתרשלים בחידושים שלהם, ובגלל זה שאין לאדם אמונה בעצמו, באים עליו מחלוקות, ביזיונות, מלחמות, וכל זה בא לו כדי שישוב בתשובה. מה ישוב בתשובה? תתחיל להאמין בעצמך שגם אתה משהו. כי זה שאין מאמין בחידושים של עצמו, הוא גם כן בחינת גם אמונת חכמים. ועל ידי המחלוקת, שב בתשובה על זה, וחוזר ומזרז את עצמו בחידושים שמתחדשים לו, וכל אחד מתחדשים חידושים, נופל לו איזה רעיון בראש, והכל גנוז בתוך התורה, במיוחד מי שעוסק בתורה, כמובן, שאז מתחברים לו האותיות והמשפטים והרעיונות אחד עם השני, ונולדים לו שכליים חדשים על ידי זה. ואם הוא זוכה, רבנו אומר צריך לעשות את זה, שכל אחד ירשום במחברת את הרעיונות והחידושים שמתחדשים לו, יכתוב כל פעם, בסוף יצא מזה ספר קדוש של התורה, כי הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה רק בהר סיני ובזה נגמר. בכל דור ודור הוא ממשיך לזרוק תורה, שכל, לבניו, עד אין סוף. כי התורה היא נצחית, ויש בה שכל עד אין סוף. זה לא נגמר בשכל מסוים, ונגמר הסיפור. כמו להבדיל, אלפי הבדלות, בתורה של הגויים, פעם אחת למדו אותה בעל פה, וזהו. אין יותר מה ללמוד, יודעים הכל. בתורה שלנו לא. כל פעם שתקרא את אותו קטע, את אותו סיפור, את אותה פרשה, פתאום מתגלה לך עוד איזה שכל שלא ראית אותו במשך 40 שנה שאתה קורא את התורה כל שבוע בבית כנסת. והנה עוד פעם עברת אל אותה פרשה והנה התגלה לי עוד שכל. ועל ידי זה שהוא הולך בדרך הזאת, שהוא יש לו אמונה בעצמו, נתבטל המחלוקות ונמתקים כל הדינים וכל האיסורים שיש על האדם.

מה שיש מחלוקת בין הצדיקים האמיתיים, לפעמים הצדיקים ביניהם יש מחלוקת, זה נמשך מבחינת חלל הפנוי. חלל הפנוי זאת המציאות שממנה הקדוש ברוך הוא פינה את השכל, את השכל אין סוף. כשפינה את השכל אין סוף, נשאר חלל פנוי בלי שכל. אז אם אין שכל, אי אפשר להבין. אי אפשר להבין את המחלוקת בין הצדיקים. הרי שניהם צדיקים אמיתיים, ושניהם לומדים תורה, ושניהם רוצים למען השם, ובכל זאת יש ביניהם מחלוקת. ואת השכל צריך לקנות. החלל הפנוי הוא פנוי משכל, ועל ידי התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו ממלאים את המוח שלנו בעוד שכל ועוד שכל, וממלאים את החלל הפנוי בשכל. הגויים ממלאים בשכל של טכנולוגיה, של כל מה שממציאים בעולם, זה גם כן למלות שכל, וזה גם שכל אלוקי, כמו שרבן אומר בשיחות הרן, שהשכל שהמדענים מחדשים בכל מיני עניינים בעולם הזה, זה השכל שנזרק להם מהקדוש ברוך הוא, כדי שהעולם ימשיך להתפתח ולראות את השכל האלוקי גם בגשמיות, גם בטכנולוגיה, גם בכל דבר שבעולם יש שכל. ואי אפשר להבין, היות שהחלל הוא פנוי משכל, רק כשאדם מגדיל דעתו ומגיע למצב של דעת, אז הוא יכול להבין את המחלוקת שבין הצדיקים, איך שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. למרות שזה אומר ימין וזה אומר שמאל, זה אומר כן וזה אומר לא, וביניהם יש מחלוקת, שניהם אמת. אבל אי אפשר להבין איך שני דברים סותרים אמת. אבל צריכים להתחזק רק באמונה שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים.

על ידי הפירוד שיש בין השונאים, שיש שונאים על האדם והם מופרדים, הם לא ביחד עליו, על ידי זה יש להם קיום ביותר, המחלוקת ממשיכה. אבל כשהשונאים מתחברים יחד על אדם אחד, אז הם יונקים מהרה המותרות שבמוח, שמשם חיותם ונופלים מהרה. כן, השונאים שחולקים על האדם, זה בגלל שיש לאדם מותרות במוח, דברים מיותרים, מחשבות לא טובות, כל מיני בלבולים. וברגע שיש עליו שונאים שהם, החיות שלהם מהמותרות האלה, לא מהקדושה, הם יונקים מהאדם, על ידי המחלוקת שעושים עליו, הם מנקים לו את המוח, כי זה החיות שלהם, זה האוכל שלהם. אז כשהם באים בנפרד, אחד אחד, אז לוקח זמן עד שהם מנקים לו את המוח, לכן המחלוקת ממשיכה הרבה זמן. אבל כשהם מתרכזים כולם ביחד עליו, אז מנקים לו את המוח מהר, ואז המחלוקת נפסקת.

מידת הניצחון והמחלוקת ומלחמה, כן, טבוע בנו המידה הזאת החייתית, כי הגוף שלנו זה גוף של בהמה. אז טבוע בנו מידת הניצחון, תמיד לנצח את השני בוויכוח, אני צודק, אתה לא צודק. ואפילו שהוא מדבר דברים אמיתיים, החבר שלו הוא מתווכח איתו, ומשהו זה כוח פנימי מכריח אותו לנצח ולהראות שהוא צודק. או מחלוקת על השני ומלחמה שיש בין אנשים, בין מדינות, שזה מלחמה בין מנהיג זה למנהיג זה. כל זה נמשך, המלחמה היא לא מלחמה בגלל המדינה, אלא מלחמה בגלל שהמנהיג של המדינה בתוכו יש מלחמה פנימית. של הדבר הזה שרוצה לנצח. אז מאיפה זה בא המידה הזאת? מידת הניצחון והמחלוקת, אומר רבנו, נמשך מהדמים שעדיין לא עבד בהם את השם יתברך. הרי הדם שבאדם זה הכוח שנותן לו את החיות, נותן לו אנרגיה. בתוך הדמים יש את ההמצן של האדם, את המזון של הגוף שלו, הקיום שלו, את הכוח. אז הדמים האלה שהאדם קיבל, הוא קיבל את זה בשביל לעבוד בזה את השם יתברך. אז כשהוא לא משתמש עם זה לעבודת השם, אז האנרגיה הזאת חייבת להתפרץ באיזשהו מקום. רבנו אומר, אם אדם היה נמצא ביער לבד, בלי אנשים, אין לו עם מי לריב. הוא היה רב עם עצמו. המידה הזאת הפנימית הייתה מתעוררת בו, והוא בתוך המוח שלו הייתה מתקיימת מלחמה. אז רבנו אומר, צריך כל אדם להסתכל שיעבוד את השם יתברך בכל הטיפי דמים שנמצאים בו. איך הוא משתמש עם הכוח הזה? ישתמש בזה שידבר הרבה בתורה ותפילה, דיבורים טובים, יקרא תהילים. אז כל האנרגיה הזאת מתפשטת לתוך הקדושה, ואז הוא מתנקה מהמצב הזה שהכוח הזה שבוער בו מוציא אותו למלחמה נגד אנשים, לוויכוחים ולכל מיני דיבורים. פשוט לקחת ספר ולחרוש אותו הלוך ושוב, עד שיהיה נעשה מכל הדיבורים, מכל הדמים שלו, זה יהפך לדיבורים של תורה ותפילה. ואז יזכה לשלום פנימי ויבטל כל מידת הניצחון והמחלוקת.

על ידי ששומע חרפתו ואינו משיב. כן, מבזים אותו, באים אליו בטענות, קורא, אתה כזה ואתה כזה, זה נקרא מחלוקת. ביזיון לבן אדם, כי הבן אדם לא רוצה לשמוע על עצמו שהוא לא בסדר. וצריך באמת להיזהר, לא להדגיש לאדם את מה שהוא לא בסדר, להפך, תדגיש לו את הדברים הטובים שבו, ואז הוא ירצה עוד דברים טובים, ואת הדברים המקולקלים שלו הוא יתקן. עצם זה שהוא שמע ונתן לו חיות, זה שאמרת עליו דברים טובים, זה נותן לו חשק, הוא רוצה עוד, עוד, עוד. אז מה הוא עושה? הוא הולך לעשות עוד דברים טובים. אבל להפך, כששומע דברים לא טובים על עצמו, אז הוא נשבר ונופל ולא מביא אותו לעשות עוד ועוד דברים רעים. ומאלה אני לא בסדר, ומאלה כל הזמן טוענים טענות עליי. אז רבנו אומר שהאדם כששומע את החרפה הזאת ואינו משיב, שותק. ועושה זאת מאהבה. כי אפשר לשתוק משתי סיבות. אני שותק בגלל שאני לא סופר אותך, או שאני שותק בגלל שאני מקבל את זה באהבה. אני יודע באמת, אמנם מה שאתה אומר זה לא נכון, אבל זה נכון שיש בי דברים אחרים שאתה לא יודע עליהם שאני צריך תיקון. אתה לא יודע, אז אתה סתם אומר דבר. יכול להיות שאתה תגיד גם דבר נכון, אבל יכול להיות שתגיד גם דבר לא נכון. אני לא מתווכח איתך. אני מוריד את הראש, מקבל באהבה, הקדוש ברוך הוא רומז לי שבאמת יש בך דברים, תתקן אותם לאט לאט. קיבלנו, ברוך השם, 70-80 שנה בשביל לתקן את עצמנו, לתקן את המידות, להגיע לתכלית. זה נקרא שהוא עושה את זאת מאהבה, הוא שותק מאהבה. ולא שותק בשביל להכעיס את חברו, אני לא סופר אותך. ועל ידי זה שהוא מקבל את הביזיונות, את החרפות באהבה, על ידי זה דוחה את כל הקליפות הטמאות, שלא יתאחזו בקדושה. מנקה את המוח שלו, שלא יהיה אחיזה לכל הבלבולים וכל הדמיונות שמייסרים לנו את החרפות.

צריך לדון את כל אדם לכף זכות. אפילו אלו שחולקים עליו ומבזים אותו ומשפילים אותו, צריך לחפש, לחקור ולמצוא בהם זכות במה שהם חולקים עליו. יש איזה משהו באמת לחפש את המשהו הזה שגרם לאותו אדם לחלוק עליך. ועל ידי זה יוכל לבטל המחלוקות לגמרי. או שיהיה מפלה לחולקים. שתי אפשרויות, לדון לכף זכות ולמצוא סיבה למה הוא עושה את זה. אפשר למצוא סיבה כזאת, שאדם בצער, בלחץ, משהו מטריד אותו ורוצה להוציא את כל מה שיש לו על הלב, אז הוא מוציא את זה בצורה כזאת, שזה לא הצורה היפה אמנם, אבל זה מה שמכריח אותו להוציא את הדיבורים האלה עליך. כי רבנו אמר, בסעיף הקודם ראינו שאת הכוח הזה של המחלוקת שיש באדם שרוצה לחלוק וללמד חוב על כל אחד ולמצוא מה לא בסדר בשני, אם הוא יוציא את כל האנרגיה הזאת בתורה ותפילה ותהילים, אז הוא יתנקם מזה. אבל אם הוא לא עשה את זה, אז תבין שעובר עליו איזה משהו מסכן ורוצה לשחרר מעצמו את העול שיש עליו, אז הוא מתחיל לדבר כל מיני דיבורים על זה ועל זה. אז על ידי שאתה מוצא בו טוב, למרות שהוא חולק עליך, אתה יכול לבטל את המחלוקת, אפשרות אחת, או שיקרה שתהיה לו מפלה דווקא בגלל שלימדת עליו זכות. וזה שאומר הזוהר, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. מי שאוחז את אהבתו ממחלוקת, זוכה שיאמרו דברי הלכה בשמו תמיד, ידברו אחרי הפטירה שלו, ידברו עליו טוב, יגידו כמה אדם הוא טוב הוא, ויזכירו את הדברים הטובים שלו, ויזכירו מה הוא אמר, איזה חידושים, איזה דברים טובים שהוא אמר, ואז הוא דר בשני עולמות, וכאילו לא מת. מה זה מת? כשאדם עזב את העולם ושכחו אותו, אז הוא לא נמצא בעולם הזה. הצדיקים הם חיים לנצח גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הם יכולים לחיות בשתי מקומות ביחד. משה רבן אומר בתורה זין בחלק ב', על ידי שמשאיר בן או תלמיד שמזכיר את דעתו של רבו, מזכיר את הדברים הטובים שלו, מזכיר את התורות שלו, אז הוא חי. אז אנחנו רואים את הצדיקים שכל הזמן אנחנו מדברים בשמם ומזכירים את שמם, שהוא אמר ככה והוא אמר ככה, וזה יכול להיות צדיקים לפני 2000 שנה או יותר, אנחנו מזכירים אותם, הם ממשיכים להיות חיים פה. כי הדעת זה עיקר האדם, הנשמה. אז הנשמה שלו ממשיכה לחיות פה. חוץ משנמצאת גם בעולם הבא, היא נמצאת גם פה. כי הנה אנחנו מזכירים את מה שהנשמה הזאת אמרה, את הדיבורים שלו, את התורות שלו. אז מי שאוחז את אהבתו ממחלוקת, ובאמת מוריד את הראש, מלמד זכות, על ידי זה יזכה שתמיד אחרי הפטירה שלו יזכירו את הטובות שלו, והוא ירגיש את עצמו חי בשני מקומות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

על ידי מחלוקות. בין מחלוקות שחולקים על האדם, בין מחלוקות שהוא חולק על אחרים ומדבר על אחרים. קשה לו להתפלל ולדבר דיבורים זה קדושה. שכל החיות מקבלים מהתפילה, שנאמר תפילה לאל חיי, שבא האדם להתפלל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הדיבורים האלה מקשרים אותו, את המחשבה שלו לקדוש ברוך הוא, והמחשבה שלו הופכת להיות צינור, שדרך הצינור הזה הקדוש ברוך הוא מזרים לו חיות, שמחה, קדושה, שזה דבר נפלא, ללכת להתפלל במניין, בבית הכנסת, מי שיכול, מי שלא יכול, דבר דיבורים ככה, בדרך, שאתה עובר בדרך, דבר עם הקדוש ברוך הוא, כל דיבור ודיבור, אתה שונח קרן, קרן שעליה מתלבש החיות.

אז הוא קשור לדאגה, אז הדאגה משדרת לו לתוך המוח את החיות של הדאגה, במרכאות, שזה הרגשה לא טובה, ופחד ועצבים, אבל כשהמחשבה דבוקה בקדוש ברוך הוא, זה נקרא דיבור אמיתי, ואי אפשר לדבר דיבור אמיתי כשיש לו בראש מחלוקות ושנאה על זה, ומחלוקת על זה, או שחולקים עליו. על כן, קודם התפילה, צריכים לקבל עליו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. לפני שהוא הולך להתפלל, יגיד, ריבונו של עולם, הרי אני אוהב את כל אחד ואחד מבני ישראל, כל הבנים שלך, האחים שלי, אני אוהב את כולם, ואני מבקש סליחה על שחשבתי עליו ככה, ועשיתי ככה, ואז הוא מושך שלום ואהבה. ועל ידי זה, הדיבור יוצא בשלמות. קשור לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה הוא מקבל חיות.

על ידי מחלוקות שיש בעולם, מחלוקות, מלחמות בין אחד לשני, נופלים מחשבות של כפירות על אנשים כשרים. פתאום נכנס להם המוח פגם באמונה, וזה נגרם להם על ידי שבאוויר מתרוצצות מחשבות של מחלוקות, של שנאה, של דיבורים לא טובים שיש בעולם. כל זה מתפשט בעולם ונכנס במוחות שלנו, ועל ידי זה האדם, מה שהוא חושב, מתבשל במוח, יורד ללב ומתחיל להביא את ההרגשות הלא טובות, את העצבות, את הדאגות, את הפחד. כל זה נובע מזה שיש בעולם מחלוקות ודיבורים לא טובים שמסתובבים בעולם ומתבשלים במוח של האדם, מתגלגלים למוח שלו, מתבשלים ויורדים לו לתוך הלב.

כשיש מחלוקת על האדם, יכולים להפיל אותו ממדרגתו, ברגע שחולקים עליו, מבזים אותו, וצריך להתחזק מאוד, ולהתפלל ולהתחנן הרבה לפני השם יתברך, שלא יתאם מן הדרך עקב המחלוקת שהתעוררה עליו.

כשיש מחלוקת על האדם, מישהו חולק עליו, מבזה אותו, אין לאדם לעמוד עצמו כנגד השונאים ולומר, כמו שהוא עושה לי, אני אעשה לו. כי זה גורם שהשונא שלו יבוא למבוקשו יותר מהר. רבנו הביא לזה משל, כשיש חומה בין שני שכנים, והשכן רוצה להפיל את החומה שלך, להפיל את החלק, אז מה הוא עושה? מהצד שלו הוא מתחיל לחפור, כדי שהחומה תיפול. אז אני אומר, מה? הוא עושה לי ככה? אני גם אעשה לו ככה. מה אני אעשה? אני גם אחפור. מה יקרה? תחפור את המצד שלך, הוא מהצד שלו, החומה תיפול יותר מהר. אז אם הוא חופר, חופר עליך, חולק עליך, מבזה אותך, תגיד, אני גם אעשה ככה. תעשה ככה, הוא יגיע למטרה שלו, מה שהוא רצה להזיק לך במחלוקת, יותר במהירות. רק אדרבה, ראוי לדון אותם לקו זכות, ולעשות להם כל הטובות. רבנו אומר באותו משל, הוא חופר, אתה תשפוך חול, תסתום את החפירה. אל תחפור בצד השני, תמלא את החפירה. ואז החומה לא תיפול. לכן ראוי לדון אותם לקו זכות, ולעשות להם כל הטובות, אף על פי שהם חולקים עליך. זאת מדרגה גדולה, אנחנו איפה בקטע הזה? ואדם יוצא עליך יציאה, נהיה מלחמה. פה מדבר על המדרגה של הצדיקים, שנזכה להיות במדרגה שלהם, בעזרת השם. חולקים עליך, תלמד זכות עליו, מסכן, לך תדע מה עובר עליו, מה, איזה משבר, מה קרה לו בבית, מה קרה לו, משהו עובר עליו, שהביא אותו עכשיו להתפרץ עליי. ועל ידי זה, מפר מחשבות השונא. ואז אדרבה, תחשוב מחשבתו הרעה על ראשו של השונא, בסוף הוא ינזק מכל הרע שהוא רוצה לעשות לך. וכל זה, מה שאמרנו לעיל, כשהחולקים עליך הם רשעים. אבל כשהחולקים עליך צדיקים, בוודאי כוונתם היא רק לטובה. כן, לפעמים רבנו אומר שהצדיק מדבר אל האדם בצורה כזאת, מבזה, אבל הלב שלו שונה ממה שהוא אומר. הוא רק חיצונית מדבר איתך בצורה כזאת, אבל בלב הוא מרחם עליך, והוא רוצה להציל אותך מאיזה דין שיש על האדם, ועל ידי זה שהוא חולק עליך, הוא ממתק את הדין ממך. ועל ידי זה מרימים ומנסים אותו, וממתיקים דינים מעליו, על ידי שחולקים עליו הצדיקים, כי כוונתם רק לטובה. וצריך האדם לדעת, כשיש עליו מחלוקת של צדיקים, שהוא רק לטובה, וצריך לבקש מה שמתברך, שלא יתאה עצמו בזה לומר שהוא מחלוקת גמורה, שלא יחשוב שהוא מדבר, הוא שונא אותו, הוא לא חושב שהוא בסדר כמו כולם, והוא אוהב אותו, הוא שונא אותו, ואת האחרים הוא אוהב יותר ממנו. כן, מדבר פה לתלמידים שסביב הצדיק, שלא יעבור להם מחשבות כאלה, אלא בצורה שהוא מדבר, לפעמים בצורה קשה, זה עם לב רחמן ואהוב, והוא בצער שהוא צריך להגיד לך את הדיבורים האלה בצער גדול. הוא יודע שאתה מצטער מזה, אבל אין לו ברירה כדי להציל אותך מהמחלוקת, ממחלוקת של הסיטרה ההרה, שלא תיפול על האדם הסיטרה ההרה. זה רבנו מזכיר שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. ברגע שהיה המצב של זמרי בן סלו, שלקח את המדיינית לאוהל ועשה מה שעשה לעיני משה וכולם וצפצף על כולם, התעוררה מחלוקת רצינית, דינים קשים על עם ישראל. ופנחס בן אלעזר ראה את המצב הזה, לקח חרב ויצא ועשה מה שעשה עם הזוג הזה, ועל ידי זה הוא מיתק את הדין מעל עם ישראל.

על ידי מחלוקות באה עניות ואין זוכים לרפואה, אבל על ידי שלום באה רפואה ופרנסה. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. במיוחד בבית צריך לדעת, הבעל והאישה, אתם לא אויבים, אתם התחברתם יחד, ואתם צריכים להעריך אחד את השני, למד זכות אחד על השני, כל אחד עובר עליו, כל מיני דברים קשים, שהדברים האלה מביאים אותו, שהוא רוצה לשחרר את זה, הוא מחפש איזה שק חבטה, בשביל לשחרר את הלחץ שלו הזה, היא מוצאת את הבעל, הבעל מוצא אותה, תלמדו זכות, תוריד את הראש, תחייכו, יאללה בסדר, בוא אני אעזור לך להשתחרר מהעצבים שלך, בסדר, קבל את זה באהבה. וזה כלי מחזיק ברכה, כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן משפיע שפע של ברכה לבניו, כל הזמן שפע. השפע הזה מתבזבז בדרך על ידי כעס, על ידי שאין שלום, וכל הדברים האלה שמונעים את השפע לרדת, מחסומים, עושים מחסומים שלא ירד לנו השפע. אז צריך להשתדל ללמד זכות אחד על השני, ועל ידי זה יבוא כל השפע של רפואה ופרנסה.

כשיש מלחמות ושפיכות דמים בעולם, על ידי זה באה עצירת גשמים, השפע נעצר ונעשה יקרות, הכל נהיה יקר.

על ידי שפוגמים בכבודו יתברך, חז ושלום, על ידי זה באה מחלוקת. כן, חז ושלום, אם עושים חילול השם, עושים איזה דברים, אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא, ההופעה שלך, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לייצג את הקדוש ברוך הוא בדברים הטובים, לראות מידות טובות, לראות אמונה, שמחה, כמו שצריך להיות בן המלך. על זה שאדם לא עומד בזה, פוגם בכבוד השם בך, או כשהוא לוקח את הכבוד לעצמו ואומר, אני עשיתי, אני כאילו זורק את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, הוא לא קיבל מהקדוש ברוך הוא את החוכמה, את השכל, את כל ההצלחה שלו, אז הוא פוגם בכבוד השם יתברך, ועל ידי זה באה מחלוקות.

אומר רבנו, כל העולם מלא מחלוקות. אין בין אומות העולם, בין מדינה למדינה, וכן בכל עיר ועיר, וכן בכל בית ובית, חס ושלום, בין הבעל והאישה, הילדים. כל העולם מלא מחלוקות, בין השכנים, וכן כל אחד עם אשתו ובני ביתו ומשרתיו ובניו וכיוצא בזה. ואין מי שישים אל ליבו התכלית, שבכל יום האדם מת, כל יום הוא מת, עוד יום אחד מת לו מהחיים, ועוד יום ועוד יום, וצריך לחזור לקדוש ברוך הוא. ואין מי שישים את ליבו על התכלית הזאת, כי עסוקים במלחמות ובמחלוקות על שטויות, כי לא קולטים שזה רק דרך מעבר. ואדם נוסע באוטובוס, ברכבת, רק מעבר מפה לפה, לאיזה כיוון, מה אתה עכשיו נלחם עם זה שיושב לידך, בגלל שהוא צפוף לו, חלון פתוח וכל מיני דברים כאלה. עוד מה אתה יורד, עזוב. כל יום האדם מת. כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל יום הוא מתקרב למיטה, ואיך יש לו פנאי לבלות זמן על המחלוקת. על כן, מישהו בר דעת צריך לשים לב לזה, וימשיך על עצמו עריכות הפיים, סבלנות, תירגע, כך בקלות הכל, ולא יאבד ימיו על ידי מחלוקות קטנות או גדולות, כל מיני דברים, רק יעצור רוחו וכעסו, ויהיה לו שלום עם הכל.

0: כהן.
1: תודה למאזיני כל הנחל, ידידי היקרים. מאזיני כל הנחל זה כולם בלי יוצא מן הכלל, תלמידים של רבנו. כי רבנו אמר, תרתי בעיניי, מי שיהיו תלמידיי בכל הדורות, מעתה ועד עולם. מברך את כולכם בשלום בית, שלום בין החברים, ברכה והצלחה שיהיה לכולם, ולהשתדל את כל מה שלמדנו פה ליישם, זה קשה, אבל לא לוותר. עוד פעם לנסות ולנסות עד שבסוף נצליח בזה בעזרת השם, שיהיה המשך יום נעים לכולם ורק שתזכו לשמחה.

וזה ניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

אלי, חיש גואלי, תחיש, תגואל, המשיח. עבדך, הגואל הוא עבדך, יסקילי, יסקילה הכוונה, יצליח אותי, יסקיל אותי שאני אצליח. מבשר טוב, אלי, את אליהו נראה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחת.

בואו נדבר על המקום הכי מפחיד ביקום. חור שחור. מפלצת קוסמית עם כוח משיכה אינסופי. כל מה שמתקרב אליו, כוכבים, אור, זמן עצמו, נשאב פנימה, נמאך ונעלם לנצח. בתודעה שלנו, חור שחור הוא הסמל האולטימטיבי למוות, לסוף, לאובדן מוחלט. מקום שממנו אין דרך חזרה. וגם לנו, בחיים של כולנו, יש חורים שחורים. אנחנו מכירים אותם. זה המשבר שבלה לנו את השמחה, הכישלון שריסק לנו את הביטחון, האובדן שהשאיר אחריו חלל ריק ששום דבר לא יכול למלא. כשאנחנו מתקרבים לאזורים האלה בנפש, האינסטינקט שלנו הוא לברוח. אנחנו מפחדים להישאב. אנחנו מפחדים שאם ניכנס לתוך העצב הזה, לתוך הריק הזה, לא נצא משם לעולם. אבל הנה העובדה האסטרופיזית המדהימה שמשנה את כל התמונה. חוקרים גילו שחורים שחורים הם לא רק קברות של כוכבים, הם המנועים של הגלקסיה. ממש על סף התאום, בנקודה שנקראת אופק האירועים, החומר שמסתחרר במהירות מטורפת פולט את האנרגיה החזקה ביותר ביקום. החור השחור הוא לא רק משמיד, הוא בורא. הוא לוקח חומר ישן, מפרק אותו לגורמים, ומשתמש באנרגיה הזאת כדי להוליד כוכבים חדשים וגלקסיות חדשות. בלי ההריסה הזאת לא הייתה התחדשות. ופה היהדות מציעה לנו תפיסה עתיקה ומטלטלת. הנביא ישעיהו גילה לנו את הסוד הקוסמי הזה במשפט אחד, ונתתי לך אוצרות חושך ומטמוני מסתרים. שימו לב לדיוק, הוא לא הבטיח להוציא אותנו מהחושך אל האוצר, הוא גילה לנו שהאוצרות הגדולים ביותר, כוחות הנפש הכי עמוקים, התובנות הכי חזקות, נמצאים בתוך החושך. יש מתנות שאי אפשר למצוא באור. רק מי שמוכן להיכנס לתוך החור השחור של המשבר, יכול למצוא את מטמוני המסתרים האלה. אמונה במבנה הזה היא לא לפחד מהרק. אמונה היא להבין שהנפילה לתוך החושך היא בעצם תהליך של היתוך גרעיני רוחני. אנחנו לא נעלמים בתוך המשבר, אנחנו הופכים למשהו חדש. האנשים הכי מוארים שאנחנו מכירים, אלו שיש להם את האור הכי חזק בעיניים, הם כמעט תמיד האנשים שהיו הכי קרובים לחור השחור וחזרו משם עם האוצרות. ומה תפקיד התורה והמצוות? הן חליפת הלחץ. הן מערכת ההגנה שמאפשרת לנו להתקרב לכאב, להתמודד עם הרק, בלי להתפרק לרסיסים. הן העוגנים ששומרים עלינו בזמן שאנחנו מסתחרים באופק האירועים. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שאנחנו נשאבים למטה, שנפער לנו חור שחור בלב, אל ננסה רק לברוח. ואל נשקע בייאוש. נזכור את הנביא ישעיהו ואת האוצרות. נבין שאנחנו נמצאים עכשיו בתוך הקור הגרעיני של החיים שלנו. הכאב הזה הוא דלק, הרק הזה הוא פוטנציאל. אנחנו לא קורסים, אנחנו פשוט אוגרים כוח כדי לזהור בעוצמה שלא הכרנו.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי, השירותים עולם מחשב פשוט עצרתי.

0: עכשיו רונן קרתא בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא כוחו של הפה. חכם זקן נסע במונית. כבר מהרגע הראשון הבחין החכם שנהג המונית עצבני, שולח קללות לכל עבר, לא רגוע בדרכים ומרחל עם חבריו על אחרים. בדרכו הבחין החכם במדבקה שהתנוססה על הרכב שנסע לפניהם, ובה נכתב: נהג, בדקת את הבלמים? החכם עשה עצמו תם ושאל את נהג המונית: מה פירוש המילה בלמים? הגיב הנהג בפליאה: כבודו אינו יודע מה הם בלמים? ישיב החכם בתמימות: לא, אינני יודע. אמר לו הנהג: בלמים הם מעצורים. נו, ומה כל כך חשוב בהם? בלעדיהם לא ניתן יהיה לנסוע? הקשה החכם. הסביר נהג המונית לחכם: כשהמכונית נוסעת ללא בלמים, ללא מעצורים, היא מסכנת את העוברים והשבים שבכביש. לכן, לנוהג בה יש דין של רוצח, ומסתובב עם כלי שיכול להרוג. כששמע החכם את דבריו, חייך ואמר לו: יפה דיברת. כן הוא גם האדם. אם אין לו מעצורים ובלמים לכעסיו ולמידותיו, לדיבורו ועקימת שפתיו, גם הוא בגדר רוצח, היכול להרוג אנשים בהבל פיו, ומסתובב עם כלי שיכול להרוג. פיו של האדם הוא כמו מכונת יריה. במספר מילים אדם יכול להרוג את חברו. אומר דוד המלך: אל תהיו כסוס, כפרד אין הבין, במתג ורסן עדיו לבלום בל קרוב אליך. כלומר, לסוס ולפרד אין מעצור פנימי, הם זקוקים למעצור חיצוני, למתג ורסן. אומר לנו דוד המלך: אל תהיו כמו הסוס והפרד שאין להם מעצור, תהיו כמו בניו של הבורא, כמו בני אברהם, יצחק ויעקב, לכם יש את הכוח הפנימי לעצור. לכן אל תהפוך את פיך למכונת הריגה, זאת שהורגת אנשים. תהפוך את פיך למכונת הנשמה, מנוחה שבמספר מילים יכולה להנשים אדם חסר אוויר, חסר כוחות ורצון. יש בך כוח עצום, כוח להביא חיים לעולם, כוח לזקוף כפופים ולהתיר אסורים, כוח להחיות נפש מדממת. הרבה מאוד תלוי כיצד אתה משתמש בפיך, כמכונת יריה או כמכונת הנשמה. יום טוב ובשורות טובות.

לכל המאזינים היקרים והאהובים. אנחנו מקווים שאתם נהנים ממגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב, כל הישועות.

שיחות הר"ן, שיחה פ"ח, אומר רבנו, הפיכת השולחן בשבת הגדול מרמז כי עדיין לא יצא הדיבור מהגלות. מה זה הפיכת השולחן בשבת הגדול? זה מנהג שהיה מקובל אז באוקראינה, אני לא יודע אם היום עדיין נוהגים אותו, שבשבת הגדול זה השבת שלפני פסח. אז השולחן אז הוא היה פלטה כזאת, שעומדת על רגליים. אז היו הופכים את הפלטה, את המשטח של השולחן היו הופכים אותו, היו אוכלים על הצד השני של השולחן, כי זה עדיין אוכלים חמץ, אבל כבר הכינו את הבית לפסח, כבר ניקו את השולחן לפסח, היו אוכלים על הצד השני של השולחן, ואז שהיה מגיע פסח, היו הופכים אותו חזרה. זה נקרא הפיכת השולחן בשבת הגדול. זה המנהג שלהם, לא לאכול על אותו צד שהולכים לאכול עליו בפסח. אז רבנו אומר, הפיכת השולחן בשבת הגדול מרמז כי עדיין לא יצא הדיבור מהגלות. עד פסח, שאז יצא הדיבור מהגלות, בחינת פסח כידוע. שזה עיקר בחינת יציאת מצרים, שיצא הדיבור מהגלות. נסביר. רבנו אומר שהפעולה הזאת של הפיכת השולחן היא מרמזת לזה שקודם פסח עדיין הדיבור היה בגלות. מה פירוש הדיבור בגלות? אז כל דבר שלא נמצא במקום האמיתי שלו ששייך לו, זה נקרא שהוא בגלות. הוא יצא ממקומו האמיתי, ממקומו הנכון, למקום שרחוק ממקומו הנכון. זה נקרא שהוא בגלות. אז שהדיבור בגלות, הכוונה שכוח הדיבור לא נמצא במקומו. מה מקומו של כוח הדיבור? עם השם, תפילה. שאדם יש לו דיבור עם השם, אדם יש לו דיבור של קודש, דיבור של תורה, דיבור של תפילה, שהוא יכול לצעוק לפני הקדוש ברוך הוא, יכול לפקוד לפני הקדוש ברוך הוא, יש לו קשר עם השם. זה נקרא שהדיבור בגאולה. הדיבור במקומו, הדיבור נמצא במקום השייך לו. אבל מה קרה לעם ישראל במצרים? הדיבור ירד לגלות. עם ישראל שכחו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, נפלו לעצבות, נפלו למרירות, שיעבוד הגלות, בגלל שעבד להם הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים איך הייתה תחילת הגאולה, איך בעצם נולדה הגאולה, איך נולדה יציאת מצרים. פשוט. ויענחו בני ישראל, ותעל שבתם אל האלוקים, וישמע אלוקים את כל נעקתם. איך התחילה הגאולה? עם ישראל צעקו. פתאום הם נזכרו, אנחנו יהודים, הגיע הקושי, השיעבוד הגיע לכזה עומק, שזה הזכיר להם את מעלת הדיבור עם השם. אגב, מה שדיברנו קודם לכן, שלפעמים האדם דוחקים אותו לפינה מהשמיים, מכניסים אותו למצב קשה של איסורים ובעיות, בשביל להזכיר לו, קפוץ על הקדוש ברוך הוא, שכחת. פנית לחבר, פנית למנהל הבנק, פנית להוא שיעזור לי, זה שיעזור לי, אבל מה עם השם? שכחת אותי. אז עושים, הקדוש ברוך הוא מגדיל עוד קצת את הווליום של הקושי, עדיין לא זוכר, עוד קצת, בסוף הוא מעמיד אותו מול הקיר, אדם לא יכול לזוז, תעזור לי, זהו, ואז הגאולה שלו מתחילה, שהוא צועק. אז זה מה שקרה במצרים, שהדיבור, עיקר גלות מצרים, הבן אומר, הייתה גלות הדיבור, גלות הפה, שכחו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולכן יציאת מצרים, הגאולה נקראת פסח. הרי זל אומר, הרי הקדוש אומר, פסח זה נוטריקון פסח, פה שמשיח ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה הייתה הגאולה, כי פשוטו, כמו שראים בפסוקים ממש, איך שעם ישראל צעקו לקדוש ברוך הוא, ויזעקו בני ישראל ואתה על שבתם אל האלוקים, מיד מה כתוב בפסוק הבא? הקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסנה, הקדוש ברוך הוא ממנה גואל. איך התחיל מינוי הגואל? פשוט, שצעקו לקדוש ברוך הוא. וכמו שזה היה בכלל אז, זה גם בכלל היום לכלל עם ישראל, וזה גם בפרט לכל אחד ואחד, כל אחד מהמצרים שלו. אתה אומר, איזה מצרים? אני כל בסדר, אני חי בארץ ישראל. על איזה מצרים אתה מדבר? כן, אבל יש לי מצרים בנפש. יש לי דאגות, יש לי פחדים, יש לי חששות שאוכלים אותי, מחלים לי את הכוחות, ויש לי כל מיני תאוות, ויש לי כל מיני, נמשך לכל מיני דברים לא טובים. ואני, כמה זמן ביום אני כבר זוכר את התכלית? אז אני בגלות, בתוך עצמי. הנפש בגלות. אז דרך לצאת מהגלות, זה רק על ידי צעקה. לצעוק לקדוש ברוך הוא תפילה. אז מי שרוצה לקיים עובר לעשייתן, יכול אחרי שאנחנו מסיים ללמוד, יש כאן 30 מטר מאיתנו פה יער, ממש כאן, אחורה, ואין, באמת, מה אני אגיד לכם? השבוע דיברת על זה עם הבת שלי, השם ישמור אותה. אגב, בסוגם אני אגיד, צריך כל הזמן להזכיר לילדים, כמו שצריך להזכיר לעצמנו, שהדברים האמיתיים בחיים זה רק הדברים של הקדושה. כל הזמן תפטף להם. בן אדם צריך לדעת מגיל אפס, וגם אנחנו לא זכינו, אז לפחות הדור הבא יזכה לדעת. כל הזמן תדע לך בני, הדברים האמיתיים והטובים היחידים שיש בעולם הזה, זה הדברים של הקדושה. תפילה, תורה והמצוות. כל השאר זה על הדרך. כל השאר זה על הדרך, אכילה ושתייה ובית. על הדרך צריך לאכול, לשתות, לישון, אבל זה לא

ככה העיר לי בתקופה האחרונה לאור כל מיני דברים שעברתי. זה התאמת אצלי יותר. כי הרי את הרעיונות אנחנו יודעים, את הרעיונות של התורה אנחנו יודעים, כולנו שמענו, כולנו מבינים. רק העניין הוא שזה יהיה מאומת לאדם אצל, בתוך הלב. שזה יהיה מאומת אצלי, שאני יודע את זה בבהירות. לא שרק הבנתי את זה בראש, זה יהיה ברור לי שזה ככה. ברמת התחושה, ברמת ההרגשה. אז זה, ככה התעורר אצלי יותר הנקודה הזאת, התאמת אצלי קצת יותר, שבאמת הדבר האמיתי היחיד שיש לאדם לעשות בעולם הזה, זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה הטוב האמיתי היחיד, זה הדבר התכליתי היחיד, המרכזי שלנו בחיים, ואין עוד משהו אחר. אין עוד משהו אחר. זה לא שזה בדרגה ראשונה, ויש גם דברים בדרגה שנייה. טוב, אולי לא נלך, אדם יגיד, לא נלך על הכי טוב, נלך על דרגה ב', דרגה ג', איזה משהו טוב, שני, שלישי, משהו לא במדרגת 100%, 50%. אין משהו אחר. אין. כל השאר זה דמיונות. בלי יוצא מן הכלל. כל החבילה זה דמיונות. ממש. יש או את הקדוש ברוך הוא, או דמיונות. כל דבר שעבר עליך ולא פגשת בו את הקדוש ברוך הוא, היית בהכנה לקשר עם הקדוש ברוך הוא. כן? בוא נקרא לזה ככה. זה, היית בדמיון כרגע. ממש ככה. זה הטוב האמיתי היחיד. אני אומר מילים. זה, אני לא מתכוון למילים. אני מתכוון להרגשה שעומדת מאחורי המילים. אין משהו אחר. רק זה. אז בסדר, אז אפשר להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל מקום. מעבודה וכשאתה נמצא עם הילדים ומשתך כמובן, בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא, בכל דבר שלנו מצוות, כל דבר אתה יכול להתחבר אליו. אבל כמה שיותר לשאוף, רבנו אומר לקדושה הגבוהה, כמה שיותר תשאף לעסוק יותר בתורה ובמצוות, במה שאתה אוהב, התורה בנויה, יש לנו תרי"ג מצוות וענפיהם וענפי ענפיהם ומצוות דרבנן ומדברי סופרים, דברי קבלה ומלא דברים טובים שאתה יכול לעשות. לא, אתה קשה לך עכשיו ללמוד, אתה יכול לעשות איזה מצווה, לך תעשה חסד, תעזור לחבר. תקרא תהילים, תדבר עם השם. אתה לא יכול גם את זה לעשות. תשב, תחשוף אל השם. רבנו אומר, זה עבודת השם, להתגעגע לקדוש ברוך הוא, לשבת ולרצות אותו. ולהגיד את הרצונות הטובים בפי ראש השם, אני רוצה להתקרב לך, אני רוצה להכיר לך, אני רוצה לצאת מהחושך הזה, שאני כל הזמן רואה את העולם, ורואה את הדמיונות של העולם, ומשוכנע שזה אמיתי ורציני, ושוכח אותך ונזכר בך, אולי, 3 פעמים ביום שחרית ממך רבי. די, אני לא רוצה לך את כך. אז זה עבודת השם. הגדולה ביותר שיש, עבודת הרצונות והכיסופים. אז כל דבר, יש לך מלא מצוות ומלא חלקים בתורה ואפילו מלא, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה מצוות? אנחנו אומרים את זה כל פעם, כל יום, כמה וכמה פעמים. רבי חנניה בן לקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אני רוצה לזכות אתכם שיתקרבו אליי, בגלל זה הרביתי לכם תורה ומצוות, שעל כל צעד ושעל תהיה לכם איזה מצווה, איזה מעשה טוב, איזה הלכה, שכל מקום תוכל לעבוד אותי. גם כשאתה בבית הכיסא תוכל לעבוד אותי, מחילה מכבודכם. יש הלכות, איך אדם יושב בבית הכיסא, איך הוא נפנה ואיך הוא שומר על הצניעות וכו'. אתה יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא כשאתה נועל נעליים. אני נועל נעליים כמו שאתה ציווית, לא כמו שבא לי לנעול. אני כבר בצד ימין, אז יאללה, בוא נקשור, נכון? כבר יאללה, בוא נסיים מצד ימין, נעבור לצד שמאל. הקדוש ברוך הוא אומר לך, לא, תנעל את ימין, אבל אל תסיים, אל תקשור. תעבור לצד שמאל, תנעל את שמאל, תקשור את שמאל, תחזור לימין. אז הנה, נעלתי נעליים כרצון השם, עבדתי את הקדוש ברוך הוא עם הנעליים. התקרבתי לקדוש ברוך הוא בנינת נעליים, או כשאני אוכל. אני אוכל את אותו דבר מה שהייתי אוכל גם קודם, אבל אני מברך, תחילה בסוף, אני אוכל במתינות, לבית הקדוש ברוך הוא באכילה. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא בכל מצב. כשאתה עם הילדים, כשאתה עם אשתך, בכל מצב. לכן יש לנו כל כך הרבה מצוות והלכות ודינים, שכל דבר אתה תוכל למצוא משהו טוב לעשות לעבוד אותי, אז אתה רק תחפש את זה. תגיד, אין לי כוח ללמוד. נו, בסדר, תמצא מצווה אחרת. אמרתי לך, עכשיו תלמד, אין מולפעמים, אין מוכין ללמוד. תקרא תהילים, לא יכול לקרוא תהילים. איך תעזור לו, תעשה מצווה למישהו, תעשה חסד, תחזק מישהו. או תעזור לו בגשמיות, תן צדקה, או תעזור לו בגמילות חסדים, עם גופך, תעזור לו לסחוב. או תחסור, יש מלא דברים. תמצא לך את מה שאתה אוהב, מה שכרגע מהיר לך, מה שכרגע אתה יכול לעשות. חסר, מה? מלא. איפה שתלך? אז זהו. צריך לדעת, להפנים את הרעיון הזה, זהו. אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, אין משהו אחר. לא רוצה לעבוד את עצמי, לא רוצה לרמות את עצמי. נו, ואם הקדוש ברוך הוא לא פותח לי, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, אבל לפעמים נדמה לי שהוא לא רוצה אותי. ככה מתנהגים? ככה מתנהגים לבן? נו, כבר עשיתי? כבר אדם לפעמים מרגיש, נו, באתי לקראתך, כבר חזרתי בתשובה, נו, מה, איפה השטיח האדום, החצוצרות, טטטה, ברוך הבא, מה, זה רק מה שהתחלתי להתקרב, רק אני מקבל סתירות כל הזמן. אני הולך רוורס, נראה לי, שאני הולך, אני הייתי יותר גרוע. איזה מין קבלת פנים זומבה, איפה, טדה, אני פה, בדיוק הפוך. רבנו יש לו תורה על זה, רבנו כמה מתייחס לזה. שנדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה,

0: כשאדם נכנס בעבודת השם, אז היה דרך שמרין לו התרחקות ומרחיקין אותו מלמעלה. זה תורת, זה תורה מוח 2. למה זה קרא מוח 2? כי זה תורה ממחת בליקוטי מורן תניאנה, בחלק השני של ליקוטי מורן. כן? אז תזכרו, מוח 2. אז רבנו אומר, מרים לו את החכות. ונדמה לו, רבנו, ונדמה לו שמחיקים אותו מלמעלה, ואין רוצים כלל. ואין מכניסים אותו כלל בעבודת השם, ואין רוצים כלל בעבודתו. מרים חזור, לך. שינוע באת, תחזור. למה? בודקים לך, אתה אמיתי? אתה באמת רוצה את הקדושה? אם אתה באמת רוצה משהו, אז גם אם לא ייתנו לך, אתה לא תעזוב, אתה תשב עד שיתנו. אני יושב פה ריבונו של עולם מחוץ לדלת. בבקש תפתח לי את שערי הקדושה, אני רוצה להיכנס אליך, לארמון המלך, אני רוצה להכיר אותך. אתה לא נותן לי להיכנס, אתה לא רוצה אותי, אז אני אשב פה מחוץ לדלת, עד שיפתח. כי אין לי משהו אחר, מה אתה רוצה שאני אלך? מה אתה רוצה שאני אלך לחפש את הדמיונות, אני אתעסק בשטויות? בגלל שלא נותנים לי את האמת, טוב, אז מה, אז חס ושלום, אז נלך על השקר? לא, אין משהו אחר הרי. מה, אני אלך לעשות עסקים? לרדוף אחרי ממון, אחרי כבוד, אחרי שטויות והבלים? לא מוכן לזה. אני רוצה את האמת. אתה לא פותח לי, אז אני אשב, עד שתפתח. כי אין לי משהו אחר, אני רוצה אותך. וברגע שתהיה כזה נחרץ, הוא יפתח. כי כל הדחייה, כל מה שהוא לא פותח, זה כי עדיין לא הגעת למצב, להכרה כזאת ברורה, שזה מה שאני רוצה. שאני נחרץ. כשתהיה נחרץ, אז כבר התבטלו בפניך כל המיניות ואתה תיכנס. זה הכל. רבינו אומר בפירוש, תקוטי מורן חלק ראשון, תורה סמך רב, המניעה מגדילה החשק. זה כלל, זה חוק. כל המיניות באות רק להגדיל לאדם את החשק לעבודת השם. כמו ילד קטן שרואה איזה צעצוע, איזה סוכריה, ממתק שהוא רוצה, ולוקחים, מחביאים את זה ממנו, מאחורי הגב. אז הוא רוצה את זה עוד יותר, הוא רץ אחריך וקופץ אליך ומושך. הרצון שלו גדל בגלל שמנעת ממנו את הדבר שהוא חפץ בו. אותו דבר אצלנו. כשאתה חפץ בדבר שבקדושה, אתה רוצה דבר גדול, אתה רוצה קרבת אלוקים, זה לא בא בקלות, צריכים שזה רצון חזק. רבנו אומר, כי כפי גודל מענת הנחשק, ככה צריך שיהיה החשק. אתה רוצה נחשק גדול, אתה רוצה משהו יקר, אתה צריך חשק גדול. לא נותנים בחינם דבר גדול עם חשק כזה קטן, עם רצון ברמה של 2%. אתה צריך רצון של 100% בשביל לקבל משהו כזה גדול. אתם מבינים? אז מה עושים? בשביל להגדיל לאדם את החשק, מביאים לו מניעות. המניעות מגדילות את החשק. ואם האדם באו לו מניעות והוא הלך לאחוריו והוא פרש, סימן שלכתחילה הוא לא רצה באמת. הוא לא רצה באמת. אם יש בגחל קצת ניצוץ, איזה ניצוץ קל של אש, הוא לא דלוק, לא אש ממש, אבל טיפה ניצוץ, תשפוך עליו שמן הוא ידלק. נכון? אבל אם הוא קבוי לגמרי, גחל שעכשיו הוצאת מהחבילה, תשפוך עליו שמן עד מחר, לא ידלק כלום. כמה שמן שאתה רוצה, תטביע אותו בשמן, לא ידלק בלי ניצוץ, צריך ניצוץ. אותו דבר, יש לך זה ניצוץ של חשק, חשק קטן משהו, אז ישימו לך מניות, ישפכו עליך שמן, זה ידלק, החשק יגדל, אבל אם אין שום ניצוץ, לא יעזרו כל המניות שבעולם, לא יגדל כלום. זה ככה, זה כלל.
1: ורבי נתן... הסולם אומר, גודל היסורים, גודל הענה, כמה שיותר
0: רב,
1: אז ככה יותר
0: ינה מאוכל. כן, זה עוד עניין. שכשיתנו לך את הדבר שכל כך חצית, אתה גם תתענג ממנו ברמה שמתאימה לחשק שלך. נכון, זה עוד עניין. אני לא מדבר על התענוג שבסוף. אני מדבר רק על עצם השגת המטרה. זה נכון. זה מה שאתה אומר, זה עיקרון נכון. ככל שאתה רוצה דבר יותר, אז אתה מתענג ממנו יותר. זה פשוט. כל אצל האריז"ל, כל ספירה היא כלי לאור הספירה שמעליה. לא ניכנס לזה עכשיו, רק זורק את זה בתור משפט. מי שמבין, מבין, ומי שלא, אז אני אניח לזה כרגע, או שיעיין בספרים, כי זה לא הנושא שלנו. אבל הרצון, שהוא בחיצוניות הכתר, אז הוא כלי לאור התענוג, שהוא פנימיות הכתר. הרצון הוא מתחת לתענוג. כוח הרצון בנפש האדם הוא מתחת לכוח התענוג. זאת אומרת, שכשאתה רוצה משהו מאוד, אתה מכין כלי להתענג ממנו כשתקבל אותו. זה בסוגריים. סגור סוגריים. המשך הלאה. אז כל זה מאיפה, לאן יצא, איך הגענו לשיחה הזאת, מאיפה יצאנו? יצאנו מהדיבור הזה שרבנו אומר כאן, שעיקר גלות מצרים הייתה גלות הפה, שהדיבור היה בגלות, ויציאת מצרים הייתה יציאת הדיבור מהגלות. ואני מזכיר לכם, תחילת השיחה רבנו אמר, שהפיכת השולחן בשבת הגדול, זה שהופכים את המשטח של השולחן ואוכלים על הצד השני בשבת הגדול, את החמץ האחרון שלפני פסח, רבנו אומר שזה רומז ליציאת הדיבור מהגלות. נו, אז עדיין אנחנו לא מבינים מה הקשר בין השולחן לדיבור. נכון? איך זה שהופכים את השולחן מרמז לזה שהדיבור היה עדיין בגלות לפני פסח, נכון? ממשיך רבנו ואומר, והשולחן הוא בחינת הדיבור. שולחן מרמז לכוח הדיבור. בחינת, מה שכתוב בפסוק, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. אז הנה מה אנחנו אומרים בפסוק, וידבר אליי, זה השולחן. אז הפסוק מרמז לנו שיש הקבלה, יש קשר. בין הדיבור והידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. אז הפסוק יוצר לנו הקבלה בין שולחן לדיבור. שלום עליכם. אומר רבנו, וידבר אליי דייקה. מה הקשר בין, מה הקשר הפנימי, חוץ מהקשר הסמיכותי, חוץ מהקשר של הסמיכות בפסוק, בין הדיבור לשולחן. הרי הפסוק אומר, וידבר אליי, זה השולחן. זאת אומרת, השולחן רומז לדיבור. אז חוץ מהקשר של הסמיכות, מה הקשר המהותי שבין דיבור לשולחן? אומר רבנו, וידבר אליי דייקה. כי עיקר הפרנסה והאכילה, שהוא בחינת שולחן, הוא משם, מבחינת דיבור. בחינת כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. פלא פלאות, רבנו אומר שולחן, למה הוא מרמז בפשוטם של דברים כפשוטו? לפרנסה של האדם, לאכילה שלו, נכון? רבנו אומר, מאיפה מגיע השולחן של האדם? הפרנסה של האדם, מאיפה מגיע? מהדיבור. עיקר הפרנסה של האדם, גם הפרנסה בגשמיות וגם הפרנסה ברוחניות, מגיעה מהדיבור עם השם. כשהוא מקור הברכות, רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה א', שכל הבריאה כולה, כולל כל מה שנמצא בה ברוחניות ובגשמיות, הכל נמשך בשורשו מדבר השם. אומר הפסוק, בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבם. הכל נעשה בדבר השם. דבר השם זה שורש הבריאה. כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בדבקות, התחברת לדבר השם. כי דבר השם עכשיו מתלבש בפה שלך. כשאדם מתפלל באמת, התפילה בשלמות של המדרגה, הנשגבה של התפילה, זה לא שאני עומד ומדבר מרצוני, אני יכול להוציא דיבורים מרצוני לפני הקדוש ברוך הוא. הפה של האדם נעשה רמקול. והקדוש ברוך הוא שכינה מדברת לתוך גונו. כמו שאנחנו אומרים לפני תפילת עמידה, בתחילת התפילה אנחנו אומרים, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. מה בעצם אנחנו אומרים פה? השם שפתי תפתח, אפילו להתפלל אני לא יכול ביד אחד. אתה תפתח לי את השפתיים ותוציא דיבורים של תפילה שהמשיכו שפע. השלמות של התפילה זה שאדם בכזאת דבקות בקדוש ברוך הוא, שהוא לא יכול להוציא שום מילה ברצונו. הוא כן לרצונו, הוא כל כך התבטל בפני הקדוש ברוך הוא, רצונו התבטל בפני רצון השם, שעכשיו הקדוש ברוך הוא מוציא דיבורים מהפה שלו. זה דבר השם, זה נקרא דבר השם, זה נקרא תפילת השם. זאת מדרגה של הצדיקים, שנקרא תפילת השם. רבינו אומר, בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה, כף, בית, שיש מדרגה כזאת של תפילת השם ותורת השם. שאדם זכה שתפילתו נהיה תפילת השם ותורתו תורת השם. לא נרחיב בזה כרגע, כי זה לא הנושא שלנו. אבל צריך להבין את עומק העניין בכללות, את הרעיון בכללותו. שהקדוש ברוך הוא מפעיל את כל המציאות. וברגע שאתה מחובר לשורש המציאות, לשורש הבריאה, לקדוש ברוך הוא, אתה מחובר לכל השפע כולו. בתורה שהזכרנו קודם, שרבנו מדבר על דבר השם, רבנו שם אומר שבדרך הטבע, אם אדם צריך רפואה מסוימת לחולי מסוים, אז הוא ניגש לקבל את התרופה שלו מאיזה צמח שהוא צריך, מאיזשהו מרכיבים בטבע, נכון? כי לכל מרכיבי, כל מרכיב ומרכיב בטבע, כל צמח, כל עשב, כל עץ, יש לו תכונות מיוחדות שהקדוש ברוך הוא נתן בו, על פי חוכמת השם שמחיה את אותו צמח, את אותו עשב. יש לו תכונות אחרות, עשב מסוים יש לו סגולה שהוא מרפא חולי מסוים, ועשב אחר מרפא חולי אחר. אז בדרך הטבע, כשאדם יש לו חולי מסוים, הוא צריך למצוא את העשב שמתאים לרפואתו, וללכת לקבל ממנו את השפע שהוא צריך לרפואתו, נכון? כלומר, אתה צריך לפנות לדבר הפרטי שנוגע לחיסרון הפרטי שלך. אבל, אומר רבנו, אבל אם אדם מתחבר לדבר השם, כלומר, על ידי תפילה, תפילה אמיתית לקדוש ברוך הוא, שעל כל פנים אתה מאמין באמת בתפילה שלך, אתה מאמין באמת בתפילה שלך, גם עוד לא זכית למדרגה שדיברנו קודם, ששכינה מדברת מתוך גרונו, אלא אתה עדיין מרגיש שאני עומד לפני השם ומדבר מולו, אבל יש לך כזאת אמונה בתפילה שלך, כל כך ברור לך שהוא שומע אותך, אז התחברת לדבר השם, אז רבנו אומר, התחברת לשורש של כל החיות של הבריאה. בדבר השם נמצא כל סוגי השפע. נמצא שם גם השפע של הצמח הזה, והשפע של הצמח ההוא ושל כל המרכיבים בבריאה. לכן רבנו אומר, אתה לא צריך ללכת לשום צמח ספציפי בשביל לקבל את השפע שלך. אתה לא צריך ללכת לעשב הזה שעליו דיברנו קודם בשביל לקבל את הרפואה שלך. אומר, הקדוש ברוך הוא ישלח לך את הרפואה בתוך הלחם שאתה אוכל והמים שאתה שותה. הרפואה תבוא לך בכל מה שתאכל ותשתה. בלי מאמץ בכלל, תבוא לך בהשגחה. למה? כי התחברת לדבר השם. התחברת לשורש הבריאה ששם נמצא השפע של הכל. של כל הצמחים, כל הדומם, צומח, חי, מדבר. אז אני לא צריך ללכת לדבר פרטי בשביל לקבל ממנו את החיות שלי. הלכתי למקור, שם נמצא הכל. כל אחד מבין את זה בפשטות. אם אתה עכשיו הולך לעץ מסוים, עץ פרי, וכתבת ענף מסוים, אז איזה פירות יש בידך? את הפירות של אותו ענף, נכון? תקטוף ענף אחר, יהיה לך את הפירות של הענף אחר, נכון? אבל אם באתי ועקרתי את כל העץ, לקחתי את כולו, תפסתי, עקרתי אותו מהשורש, לקחתי את כל העץ על הכתפיים, אז יש לי את כל הפירות. את כל סוגי הפירות של העץ יש לי, נכון או לא? אותו דבר ברוחניות. קום ללכת לקחת משהו פרטי מפה, משהו פרטי מפה, משהו פרטי מפה, לקחתי השורש של העץ, לקחתי את כל האילן איתי. מה זה לקחתי את כל האילן איתי? התחברתי לקדוש ברוך הוא שהוא המקור החיות של כל פרטי הבריאה. אז יש אצלו הכל. אתם מבינים? הרעיון ברור? או שהלכנו לאיבוד? כבד נדעי, אה? מה אתה אומר, אריה? זה ברור הרעיון הזה? כן? לא, לפעמים...
1: זה חזק,
0: אה? חזק, כן, בשביל זה אני שואל, זה לא... בסדר, המוח בסדר, לא יודע. תרגישו כזה, לפעמים יש כזה דבר, מרגישים בתוך המוח כזה, טאנג, משהו זז, באמת, כאילו פיזית, משהו זז בתוך הגולגולת. אז אם שהוא יגיד מרגיש את זה, אז שירים יד. בסדר, לא... טוב, נמשיך בכתוב. אז רבנו אומר, כי עיקר הפרנסה והאכילה, שהוא בחינת שולחן, שולחן זה רומז לאכילה של האדם, לפרנסה שלו, הוא משם, מבחינת דיבור, בחינת כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. על מה אתה חי? על מה יחיה אדם? איפה תבוא החיות שלי, הפרנסה שלי? מכל מוצא פי השם. מהדיבור עם הקדוש ברוך הוא, משם תבוא החיות שלך. וכשאין הדיבור בגלות, אז השולחן שהוא בחינת דיבור, בבחינת פנים. הערת פנים. כשאתה יש לך דיבור עם השם, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לך פנים. למה? כי אתה מרגיש שאתה רואה אותו, הנה אני מולו. אני מדבר איתו, מדבר איתה, אנחנו בשיחה. הערת פנים, נכון? בבחינת, וידבר אליי, כשאתה מדבר אל השם, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. עכשיו אתה, יש לך שולחן, יש לך דיבור שהוא לפני השם. אתה רואה את פני השם, פני השם מולך, הקדוש ברוך הוא, כביכול, על דרך משל, הקדוש ברוך הוא מולך, כי אתה בקשר איתו. כשאתה נותן לו פנים, הוא נותן לך פנים, זה הכלל. כשחס שלום, אתה מסב לו את הגב, נותן לו גב, הוא נותן לך גב. איך אתה נותן לקדוש ברוך הוא פנים? נורא פשוט, אתה פונה אליו, פונה זה משון פנים, כשאתה פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה, אתה נותן לו פנים, נותן לך פנים, זה נקרא מצב של הארת פנים, אתה מרגיש את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, בפשטות, כי אני מדבר איתו, כשאני מדבר איתו, אז הוא נמצא, וכי עם מי אני מדבר? אתה מדבר עם מישהו שאיננו? כשאתה מדבר איתו, אז הוא נמצא, ושחס שלום נותן לו את הגב, נותן לו את האחוריים, חס שלום שוכח שהכל בהשגחה, שוכח שהמציאות הנוכחית של הנגד עיניי עכשיו, זה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותה ומפעיל אותה. שוכח את הדיבור, חס ושלום עם הקדוש ברוך הוא, שזה עיקר הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז אתה מרגיש הסתרת פנים. כי אחוריים, כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לי את הגב. זה לא הוא נתן לך את הגב, זה אתה נתת לו את הגב. כי מה עם הפנים לפנים? כן לב האדם אל האדם. וגם לב האדם אל האדם העליון. וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם, לפני השם דייקה, בחינת פנים. לפני השם זה לשון פני השם. ועל כן בשבת הגדול, שאז הוא קודם יציאת מצרים, קודם שגאלנו את הדיבור שלנו מהגלות, והחזרנו את הדיבור שלנו להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אזי הוא בחינת הפיכת השולחן. השולחן הפוך. כי אם השולחן מרמז לפרנסה, כשהוא עומד ישר כמו שצריך, אז הפיכת השולחן מה מרמזת? שמע, אין לי חיות. אין פרנסה, אין לי חיות. למה אין לי חיות? כי עדיין אין לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, לא פתחתי את הפה לדבר איתו, אני לפני פסח, לפני יציאת מצרים, עדיין בזמן הגלות, כשאין דיבור, חס ושלום עם הקדוש ברוך הוא, אז השולחן הפוך, כשאין דיבור, אז אין שפע. כי אומר רבנו, כי הדיבור הוא כלי השפע. לכותב מאורן חלק ראשון תורה למדלת, עיקר הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא על משהו, הדיבור שלך מכין כלי לקבל את מה שביקשת בתפילה. אתה רוצה לקבל משהו, אתה צריך להכין כלי, נכון? אתה רוצה שנזוג לך יין. יש לי בקבוק יין הכי משובח בעולם, עולה, לא יודע, 200 אלף דולר לבקבוק. אמרו לי שיש כאלה דברים. זה היה קצת מוגזם, אבל לא חשוב. יש נגועים כל מיני דמיונות, הם מייצרים לעצמם כל מיני. זה אבל לא חשוב. נגיד שיש לי בקבוק כזה, קשר למאדרין, מדעת צעדה החרדית, ואתה אומר, תן לי לטעום קצת מהיין הונגרי המשובח הזה. בסדר, אני מזוג לך בסך, אתה תביא כוס. מה אתה בלי כלום, איפה אתה רוצה שנזוג לך? באוויר, ישפך לרצפה, הכל יהיה פסולת. תביא כוס, תביא כלי, תביא כוס קטנה, תקבל קצת, תביא כוס גדולה, תקבל יותר, תביא חבית, תביא דלי, תביא חבית, תקבל מנה גדולה, אני מוזק בשפע, כל מי שמביא כלים, מקבל. אז איך אני מכין כלי לקבל את השפע שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא? את השפע שאני צריך, את הדבר שאני רוצה, איך אני מכין כלי לקבל אותו? אני מדבר עליו. כי מה קורה שאדם מדבר? כשאדם מדבר, זוכרים, למדנו פעם את העיקרון הזה. כשאדם מדבר, בעצם מה הוא עושה? הוא מצרף אותיות בתוך הפה שלו. הוא יוצר צירופי אותיות עם הלשון, עם הפה. כן, הוא לוקח את האות, תודה רבה, את האות מם, ואת האות יוד, ואת האות צדיק, ויוצא לו מיץ. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: תודה רבה. אז הגיע בזמן. אז מה קורה שאתה מצרף אותיות בתוך הפה שלך? האותיות הן כלים שנושאות בתוכן שכל. האותיות רומזות לשכליים. כל אות צופנת בתוכה איזה ניצוץ של חוכמה אלוקית. כשאתה מצרף את האותיות, אתה מצרף את ניצוצות החוכמה שכביכול נמצאים בתוך האותיות, ויצרת רעיון חדש, שכל חדש. בפשטות אנחנו מבינים את זה. איך אני מבטא שכל? איך אני מבטא רעיון? על ידי אותיות הדיבור, על ידי אותיות. אני מצרף אותיות ואני אומר לכם את המילה בית. המילה בית, הרעיון בית, מתבטא על ידי צירוף האותיות בית, יוד ותו. נכון? בית. אז צירוף אותיות יוצר שכל. ברגע שאתה צירפת אותיות על אותו דבר שאתה רוצה אותו, על אותו דבר שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, יצרת כרגע כלי, האותיות האלה, השכל הזה שיצרת, צירוף השכלים הזה שיצרת, הוא יצר כעת כלי שלתוכו הקדוש ברוך הוא יוכל כביכול ליצוק את מה שביקשת. זה סוד הדיבור, זה העומק של הדיבור. אז לכן כל השפע של האדם היהודי, שזה אגב רבנו אומר, זה נקרא שפע של אדם, זה שפע שבא על ידי תפילה. רבנו אומר, מה ההבדל בין בעל חי לאדם? תפילה. גם הבעל חיים הקדוש ברוך הוא מפרנס אותם. הנה, כולם אוכלים. השועלים, יש פה ביער קצת שועלים. אבל מפחדים בני אדם, מה תפחדו? איך שאתה מתקרב ומבוכים? חמודים כאלה, קטנים. אז השועלים גם אוכלים. הם לא מקבלים ביטוח לאומי ומס הכנסה. הכל אוכלים, נכון? ואין להם משרח, בלי קרן פנסיה, בלי, לא דואגים לזקנה. הכל הם אוכלים, ניזונים, גם התולעים ניזונים, הציפורים, כולם אוכלים, כולם מתפרנסים. אז מה ההבדל בין שפע של אדם לשפע של בהמה? רבנו אומר, ההבדל הוא ששפע של אדם זה שפע שמגיע על ידי תפילה. זה שפע שעל ידו אתה מכיר את נותן השפע. אתה יודע מי נתן. הבעל חי גם מקבל את השפע שלו, אבל הוא לא יודע שהוא קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא. אז זה לא מחבר אותו לקדוש ברוך הוא. זה נקרא שפע שבהמה. אבל כשאני מקבל שפע שמחבר אותי לקדוש ברוך הוא, כי אני יודע שאתה נתת לי ריבונו של עולם. אתה נתת לי השם יתברך. ריבונו של עולם משתבח שמך לה, תודה רבה, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך. זה מחבר אותי אליו, זה מקשר אותי אליו, זה נקרא שפע של אדם. איך זוכים לזה? על ידי תפילה. כשאתה תתפלל לקדוש ברוך הוא ותקבל, אתה תדע שקיבלת ממנו. אז זה נקרא שפע של אדם.
1: מה עם שיחה פנימית שאתה לא מוציא
0: בפה? יש גם לזה מקום, אבל
1: שאתה מדבר מבפנים.
0: יש גם לזה מקום, שאתה לא, יש מצבים שאתה לא יכול לדבר. לפעמים סותמים לך את הפה וקשה לך לדבר. אז אתה יושב וחושב על הקדוש ברוך הוא. אבל רבנו אומר שעיקר התפילה זה, זה בדיבור זה? דווקא. כן, להוציא בפה. כי דווקא שאתה מוציא בפה, אתה מייצר את הכלי. לקבל מה שביקשת. שאתה חושב את זה, זה רק, זה כלי בכוח, זה לא כלי בפועל. זה יוצר את השלט של הכלי. אבל זה הכלי עוד לא במציאות בשביל שאני אוכל ליצוק לתוכו את השפע שביקשת. כשאתה מוציא את זה בפה, בדיבור, אז נוצר כלי ממש לקבל את השפע, דווקא בדיבור. זה טוב ששאלת על זה, כי הרבה שואלים את השאלה הזאת בינם עם עצמם מתלבטים. צריך דווקא להוציא בפה. כשאפשר, כן, יש מצבים לפעמים שאדם לא יכול, כשסגרו לו את הפה. טוב, אז לפחות בתוך הלב תדבר עם הקדוש ברוך הוא, גם טוב. כי זה מה שאני יכול לעשות כרגע. אבל לכתחילה צריך להוציא דווקא בפה. כמו שההוצאה לפועל של הבריאה נקראת בתורה דיבור. אמירה, נכון? ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים תדשא הארץ, ויאמר אלוקים יהי מאורות ברכי השמיים, ויאמר, ויאמר, למה זה ויאמר? למה זה נקרא אמירה? זה דרך משל כמובן, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות, אין לו פה. הכוונה, כמו שהדיבור אצלנו זה בעצם גילוי המחשבה הנעלמת, שאני יש לי מחשבה בתוך הראש שהיא נעלמת, אף אחד לא יודע ממנה, אף אחד לא רואה אותה, אף אחד לא שומע אותה, זה ביני לבין עצמי. כשאני רוצה לגלות אותה החוצה, אני צריך להוציא אותה לפועל בדיבור. כשאני מגלה את מה חשבתי החוצה בתוך הדיבור, אז המחשבה שלי מתגלית בחוץ. אם מקודם הייתה פנימית, גלויה רק לי, ועכשיו היא מתגלית בחוץ. לכן על דרך משל, ההוצאה לפועל של הבריאה נקראת דיבור, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, כי הוא כביכול הוציא לפועל את המחשבה שלו, את המחשבה תחילה, הוציא לפועל את מה שהוא תכנן על ידי הדיבור. זה דרך משל, אותו דבר אנחנו. קיבלנו את הכוח האלוקי הזה, יהודי צריך לדעת, יש לך כוח לשנות את המציאות עם התפילה שלך. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלך ואוהב אותך, ואם אתה תתפלל באמת, כלשון הפסוק, כמו שאנחנו אומרים כל יום, באשר יש בביתך, שלוש פעמים, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. כשאתה מדבר באמת, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך מה שאתה מבקש, הוא יוציא לפועל מה שאתה מבקש. אז יש לך את הכוח הזה לשנות את, את, את, את הבריאה, את המציאות, על ידי התפילה שלך. התפילה זה הכוח הכי גדול בעולם, בכל הבריאה, רבנו אומר. תפילה של יהודי אין דבר יותר גדול מזה. אז יש לך כוח, את הכוח האלוקי הזה להוציא דברים לפועל יש בך, הקדוש ברוך הוא נתן לך. ניצוץ, אתה שבריר של אלוקות, חלק אלוקה ממעל, ממש. אז התפילה שלך זה ההוצאה לפועל של דברים חדשים לבריאה. כמובן, הכל זה על ידי הקדוש ברוך הוא, ברצון השם אתה מתפלל והוא נותן, לא לטעות ולא להתבלבל, אבל יש לך כוח בתפילה שלך, שאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא באמת, בכנות, לשנות דברים במציאות. אז על ידי הדיבור אתה מוציא לפועל.
1: אבל כל בן אדם צריך להרגיש שבאמת שמשהו מוציא מהפה מתקבל לזה, מה הכוונה? אם אני נגיד קבעתי עם מישהו ואני אומר לו בלי נדר, באמת מתקבל לזה שאולי אני אגיע. אבל אם סתם אומר כן, כן אני אגיע, אז המשקל של הדיבור הוא נמוך יותר.
0: נכון, כמו שאמרנו קודם, באמת.
1: לבנות את זה. אם אני בונה את זה בבלי נדר נגיד, אז אני מייחס למשקל של הדיבור שלי משקל מאוד גבוה, זאת אומרת שאני בונה כלי שיותר...
0: נכון, כן.
1: כי אם אני עכשיו זורק סתם כן אני אגיע, אז אין איזושהי משמעות למה שאמרתי. זאת אומרת שהכלי שיצרתי, כמו שאתה אומר, הוא נמוך יותר.
0: נכון, בוודאי, כן, כמו שאמרנו. הדיבור צריך שיהיה באמת. אם הדיבור שלך הוא אמיתי ורציני, אז הוא מתקבל אחרת מדיבור לא רציני. זה כל כך פשוט. אגב, צריך לדעת, לגבי הנקודה שהזכרת, שהבטחת למישהו שתבוא למקום מסוים, בזמן מסוים וכו', צריך לדעת כמה שאדם יותר מכבד את דיבורו, כלומר עומד בדיבורו, לוקח ברצינות את דיבורו, גם מהשמיים יכבדו את דיבורו. אם אתה אומר שתעשה משהו ואתה עושה, אתה מקיים אותו, אז הקדוש ברוך הוא, גם שאתה תדבר איתו, אומר, אתה מכבד כל כך את הדיבור שלך, גם אני מכבד את הדיבור שלך, אני גם אעשה מה שביקשת. אדם שהוא רציני, אל תדבר סתם תפריח הבטחות ולא מקורסות, גם לילדים אגב. אמרת שאתה תעשה משהו, תעשה, אם אתה לא מתכוון לעשות, אל תגיד שתעשה. או שתגיד, אם אני אוכל, אני לא מבטיח, אני לא מתחייב. אגב, בלי נדר זה לא יתחייב, זה לא מבטיח להתחמקות, כמו שאנשים עושים את זה היום. התבלבלו במושגים, לא מבינים את המושג בלי נדר. על מה אומרים בלי נדר?
2: מה המצווה?
0: לא כשאתה מנסה לנפנף מישהו מהלך, שמיך, בוא תשלימי לי, אני בלי נדר. בוא לשיעור בערב, יש שיעור בערב, אתה תבוא לשיעור בלי נדר. הוא מתכוון שהוא לא מתכוון, הוא לא רוצה לבוא, אז הוא אומר, נדר, לא, זה טעות, זה לא המושג של בלי נדר. תמחקו את זה מהמוח. בלי נדר זה שאתה באמת מתכוון לעשות את מה שאתה אומר, ואתה באמת רוצה ואתה בעניין, רק אתה זוכר שאני לא בשליטה על המציאות. אני לא קובע אם אני אוכל לבוא בפועל, אני רוצה לבוא. אני מתכוון באמת בשיא הרצינות לבוא. רק אני לא שולט על המציאות, אני לא יכול להגיד לך שבפועל אני אגיע, הקדוש ברוך הוא מנהל אותי. אני לא מחליט פה כלום, אני מופעל על ידי הקדוש ברוך הוא, הכל ברצון השם. אני יודע אם הקדוש ברוך הוא ירצה שאני אבוא או לא. אני רוצה, אני באמת מתכוון לבוא. אבל בלי נדר שלא יקרה מצב שאמרתי שאני אעשה משהו ולא בוצע. שהדיבור שלי לא קובד, לא קיבלתי את הדיבור שלי, לא בוצע. אני אומר לך, בלי נדר, כאילו להזכיר לך ולהזכיר לעצמי, שאני באמת רוצה לעשות את הדבר, אני באמת מתכוון לבוא, אני באמת מתכוון לעשות מה שאמרתי, אבל אני לא רוצה להגיע למצב שהתחייבתי על משהו ולא עשיתי, לא עמדתי בדיבורי, על כן אני אומר בלי נדר. כלומר, זה לא בשליטה שלי, אני לא שולט בזה, לכן תמחה לי מראש אם לא הגעתי, אם לא קיימתי מה שאמרתי. אז על זה אומרים בלי נדר. אתה אומר בלי נדר על דבר שאתה באמת רוצה לקיים, אתה באמת מתכוון, רק אתה זוכר בתוכך, בתוך עצמך. תשמע, אני לא שולט על המציאות, אני לא קובע אם באמת אני אגיע או לא אגיע, הקדוש ברוך הוא מחליט. אז אני לא רוצה לעמוד מול מצב שאמרתי שאני אעשה משהו ולא עשיתי, אז אני אומר בלי נדר. מאוד חשוב, לא... זה לא נהיה כאילו איזה מטבע לשון כזה לנפנף את מי שלא... ההצעה שלו לא נראית לך. זה לא טוב. אז לכן, כמה שאדם יותר מכבד את דיבורו, גם מהשמיים יותר מכבדים את דיבורו. שאתה עומד בדיבור שלך, מה שהבטחת, קדוש ברוך הוא אומר, אתה כל כך מכבד את הדיבור שלך, גם אני מכבד את הדיבור שלך. מה שתבקש אני אעשה. וזה סוד, נכון, גם הסביבה, וזה אגב, אחד הסודות של ברכות הצדיקים. למה הצדיק מברך או מתפלל עליך וקוראים דברים נפלאים, ניסים ונפלאות בעולם? הוא כל כך שומר את כוח הדיבור שלו, שהקדוש ברוך הוא אומר, שמע, מה שהוא מבקש, אני גם אשמור את הדיבור שלו. אני לא אכזב אותו, אני גם אקיים את הדיבור שלו, את מה שהוא אמר. התורה אומרת בנדר, ככל היוצא מפיו יעשה. כמו שיצא מפיך, שאמרת שתעשה, תעשה. יש עוד איך לקרוא את הפסוק הזה. ככל היוצא מפיו יעשה הקדוש ברוך הוא. מה שאתה תוציא מהפה הוא יעשה. אם אתה מקיים את החלק הראשון, ככל היוצא מפיו יעשה, גם הקדוש ברוך הוא יקיים ככל היוצא מפיו יעשה. זה כלל פשוט. ברוך אומר ועושה. אתה תהיה ברוך אומר ועושה. לא רק אומר, אומר ועושה. ואז מי שברוך אומר ועושה, אז גם ברוך גוזר ומקיים. צדיק גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים. בגלל שהצדיק אומר ועושה, אז הוא גם גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. זה דרש, כן? זה לא הפשט של התפילה ברוך שאמר. כמה הדיבור, איזה כוח עצום, ותדעו לכם, את הדבר, את המפתח הכי חשוב לתפילה. רבי נתן כותב, שעיקר התפילה תלויה בזה שאתה תאמין שגם אתה, שגם אני יכול לפעול על ידי תפילתי. מה זה לפעול? לא שיש לי עכשיו פה כוחות ואני עושה פה איזה קסמים. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי גם, שומע אותי, הוא יעשה את מה שאני מבקש, אני הבן שלו אוהב אותי, בוודאי שהוא יכול לתת מה שאני מבקש. בוודאי שהוא רוצה לתת לי כי הוא אוהב אותי. ובוודאי שמה שאני מבקש זה לטובתי, ודאי שהוא ייתן, אין פה שום צל צילו של ספק. אבל אדם שאתה מחשבות כאלה, מה, תפילה שלי, מה, באמת, עכשיו אני מבקש כזה דבר ויהיה? דברים, אני לא יכול לספר לכם איזה דברים קורים למי שהולך עם תפילה. אין, אי אפשר לתאר. כל מי שהולך עם זה יודע, רואה ניסים על כל צעד ושעל. היה לי סתם סיפור, היום נזכרתי בו, פגשתי מישהו. היום נזכרתי בסיפור הזה. היה לי לפני שנים איזה מקרה עם הרכב, היה לי מין סוברו ישנה כזאת, סוברו DL. פתאום יום אחד, לא נוסעת רוורס, מכניס רוורס, לא נכנס הילוך. נוסעת קדימה, דרייב לא נוסעת רוורס. טוב, אז נסעתי בדרייב, עשיתי, לא נוסעת רוורס, עשיתי ככה סיבוב בקדימה, נסעתי למוסך, הלך, בדק, פרק את הזה, אומר, תשמע, הגיר, תקלקל, צריך להחליף את הגיר. להזמין, למצוא מפירוק, אחד להחליף, כמה זה עולה, כך וכך. טוב, באותה תקופה לא היה לי את הסכום כך וכך, וגם כל האוטו כולו היה שווה כך וכך. אבל לא, לא, לא היה לי. אמרתי, מה אני אעשה עכשיו? אז בקיצור, צריך להריב את הגיר, וזה מוסכניק מקצועי, אני כבר אז הייתי אצלו כבר איזה 20 שנה בטיפול, ואף שזה אדם ישר, וזה כבר ככה היה עד שנסעתי אליו, זה כבר עבר איזה שבוע, והאוטו לא נוסע רוורס, לא נוסע רוורס. אז אמרתי, טוב, ראש שם, מה אני אעשה? אתה אמרת, רבנו אומר, מה שאתה יכול לפתור על ידי ממון, אפילו בתפילות אל תשמש לזה. רבנו אומר, ממון זה הפתרון הראשון שאתה צריך להשתמש בו, אנשים עושים הפוך. ושומרים אותו, את האלוהים אחרים, את האליל, הם שומרים בצד. אחרון, אם שום דבר לא יעבוד, בסוף הוא יוציא את הכסף לפתור את הבעיה. רבין אומר, הפוך לגמרי. מה אתה מתפלל? כבר הכנתי לך את הפתרון מראש. אתה מתפלל כבר מראש, שלחתי לך את הכסף, שתפתור את הבעיה. אתה אומר, לא, לא, רואה שם, תעזור. לבין, עזרתי לך, כבר הכנתי לך את החבילה. הוא שומר אותו בסוף. לא, קודם כל, תפתור את הבעיה עם כזה ממון. מה זה? זה שבלך רוצה את הפוגים, את הנייר הצבוע, את המונופול של המבוגרים. אתה קח את המונופול, אני לא עושה לחשבון לנייר הצבוע הזה. אני לא אוהב את השטר. שחרר. ככה רבנו אומר, מה שאתה יכול לפתור על ידי ממון, אפילו בתפילות אל תשמש את זה, אל תתפלל לזה בכלל. הכנתי לך כבר את הפתרון מראש, מה אתה מטריח אותי עם שטויות? שיחסוך את הכסף, את העבודה זרה, אתה שומר בצד, את הפסלים, אתה שם בית, אל תקעו לי בפסלים. כמו תרח, עכשיו קראנו לי. שחרר את הפסלים, מה הוא רוצה? סתם לראות את התמונה של איך קוראים לו, שם הנשיא הראשון על השטר. קח את הנשיא עם הפוסטר. טוב, אבל לא היה לי. אז אמרתי, טוב, הוא לא שם. אתה אמרת, שחרר את הממון. אם היה לי, הייתי משחרר את הממון, לא הייתי מדבר איתך עכשיו על זה, אבל אין לי. תעשה משהו. תעזור לי. נכנסתי רוורס, נכנס רוורס. האוטו נסע אחר כך ככה שנים. עד שמחרת אותו שנים, לא היה שום בעיה. והוא בדק את הגיר, פרק לו אמר, הגיר דפוק. שבור שם, לא יודע מה. אמר לי, זה, אני לא מבין במילים האלה, מוסוגע. הקדוש ברוך הוא סידר את זה, מה הבעיה? אז הדיבור, הקדוש ברוך הוא, זה כזה, זה הדבר הכי חזק שיש בעולם. משיח, אמרנו, אומר, זה להיות מסיח. כי הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל דבר, ועל זה מתקן את העולם, וזה מה שהוא מלמד את כל העולם. דיברנו על זה כבר, המשיח ללמד את כל העולם תפילה לקדוש ברוך הוא. ועל כן, אני ממשיך בשיחה שלנו, שיחה פייחת זה סוף השיחה, ועל כן בשבת הגדול, שאז הוא קודם יציאת מצרים, אזי הוא בחינת הפיכת השולחן, זה מה שאמרנו קודם, השולחן מרמז לשפע, קודם יציאת מצרים, קודם שיצא הדיבור מהגלות, אז אין שפע, כי עיקר כלי השפע זה הדיבור, וקודם יציאת מצרים לא היה דיבור, כי הדיבור היה בגלות, אז השולחן הפוך. רמז לזה שאין שפע. שמרמזין שהדיבור היה בגלות מצרים, עד שזכינו ליציאת מצרים בפסח, פסח, ואז יצא הדיבור מן הגלות, בחינת פסח כנל, ואז נהיה שפע, מלא שפע, גם בפשטות אגב, שעם ישראל יצאו מצרים, יצאו מלא שפע, עשירות מופלגת, זהב וכסף ומלא רכוש, על ידי הדיבור, שהדיבור יצא מהגלות, גם השפע חזר למקומו אמיתי אצל עם ישראל, גם השפע יצא מהגלות, יצא מהמצרים ועבר לעם ישראל. בעזרת השם שנזכה לפסח, לגאולה שלמה, לדיבור אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. שבת שלום ועונג שבת לכולם.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: טוב, אנחנו לתורה י"ח, ממשיכים. טעם גן עדן צריכים לקבל בלימוד הזה. שעשוע העולם הבא הוא התכלית של כל הבריאה כולה, של כל הדברים שבעולם. שעשוע העולם הבא. זאת אומרת, רבנו פה מגלה, תכלית של כל הבריאה, שעשוע העולם הבא. לזה נבראת, ורבנו מביא את זה בתורה י"ח, זה העניין של לכל תכלית יש תכלית. מה אתה רוצה להגיע בסוף, שופו של דבר? אז רבנו אומר, תכלית, לכל תכלית יש תכלית, הוא מביא את כל המהלך איך זה עובד. אז שעשוע העולם הבא הוא התכלית של כל הבריאה. צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשם, עם הקדוש ברוך הוא, משתעשעים. משתעשעים, הכוונה זה נהנים מזיו השכינה, יושבים עם הקדוש ברוך הוא, וקבלים את ההרגשה הזו, גם הזו דבקות של להיות עם הקדוש ברוך הוא. זהו, יפה מאוד. רבנו מביא שם, לכל דבר יש תכלית. אז זאת אומרת, אנחנו עובדים פה היום עם שכל, זה ההבדל בינינו לבין שאר העולם. בן אדם אין לו תכלית, שאל אותו מה התכלית, הוא לא יודע. הוא לא יודע התכלית, תכלית שלנו דבקות בהשם, זאת התכלית, רוצים להגיע לזה, נקרא שעשוע העולם הבא. לך על הקטע הזה, כל השאר זה באמצע, אין לזה תכלית אמיתית. צריך לזכות לזה. סעיף הבא, עיקר חסרון העצה ומחמת שאין יודעים התכלית של כל דבר. הנה, למה אדם אין לו עצה? יש לו חיסרון, עיקר חיסרון שאין יודעים, הוא לא יודע מה התכלית של כל דבר שהוא עושה. למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? כי בוודאי אם היו יודעים את התכלית של כל דבר, לא היה שייך להסתפק בשום עצה. רבנו מביא שם, קודם הבריאה הכל היה אחד, היה כולו טוב. אחרי הבריאה, נכון, היה כבר טוב ורע ועניינים. אבל אתה צריך להתחבר להתחלה, שורש הבריאה. עצה שיש לך שני, חסרון העצה שאני לא יודע, זה או זה. לעשות את זה או לעשות את זה. אבל בשורש, שהכל היה אחד, אין חלוקת העצה. אז זה אומר, כך חסרון הוא מחמת שאין יודעים את התכלית. אז עכשיו, אם אתה הולך, מה הוא רומז לנו פה? שאם אתה חושב על השורש, על ההתחלה, חזרת לתכלית הראשונה, אין לך גם חלוקת העצה. זה נהיה כולו טוב, הכל טוב. מי שמסתכל על התכלית האחרון של כל דבר, ועיקר כוונתו באמת בכל דבר, הוא רק להשיג את התכלית האחרון, תראה כמה מדגיש הרב את זה, התכלית האחרון, זה זוכה בוודאי לעצה שלמה. וגם אין צריך כל כך לעצות. כבר אין לו מה, אין שאלות. הכל בסדר. כי התכלית האחרון הוא כולו אחד, כולו טוב, ושם אין שייך להסתפק בשום עצה כלל. יפה מאוד. בעצתך תנחני, אדריכני באמתך, רבנו אומר שלך, אתה צריך להיכנס לראש, העצה שלך, רק אתה תדריך אותי, רק איתך, אין לי שום עצה אחרת, אין לי חלוקת העצה. בנם שיש לו חלוקת העצה, איך שם, המלך ספק, זה חלוקת העצה, כן לא, לעשות ככה, לעשות ככה, זה הספק הזה. כשאתה חושב על התכלית, על הקדוש ברוך הוא, רק על זה, כבר אין לך, לא צריך עצות. הכל בסדר, אני יודע מה אני רוצה, יש לי את המחשבה, הקדוש ברוך הוא דפוק לך בתוך במחשבה, מלך אסור ברעתים, רבנו מביא את זה, ברעתים, כן, רעתים דילך במוח שלך, במוחין, בתוך המוח, ריתי המוח זה נקרא, זה מה צריך להיות אסור, צריך להיות לנו תפוס הקדוש ברוך הוא במוח, כשבנם הולך ככה, זה, רבנו אמר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה, מה זאת אומרת, מה הוא התכוון, לא בני העולם הזה, אתה לא בעולם הזה, חציו איש, חציו אלוקים, אתה פה הולך, מטהל, אבל אתה לא בן אדם רגיל. המוח שלך זה יהיה בדבקות, ואז אתה רואה איך הכל הולך, איך הכל זז, הנה, כל הזה, אומן ראש השנה, איזה הפתעות יש תמיד בדרך, איך ההשגחות, שהולך בן אדם בהשגחה, איך הוא מגיע, איך הכל מסתדר פתאום. ככה נוסע, הולך לכיוון ונראה איך השם מזרים אותך, ואתה הולך עם המחשבה הזאת. לזה נוסעים לצדיק, הוא צריך להבין לנו להגיע למחשבה הזאת. אתה נוקע, הרב אומר, אתה הולך לצדיק, אתה שם לו את המוח בטיפול במוסך. לוקחים לך את המוח, ומי שהיה באומן מרגיש את זה, לוקחים לו את המוח, שמים אותו רגע בצד, אתה עכשיו מתהלך בלי מוח. ככה. ואם אתה מבטל את זה, הכל בסדר, אתה לא יודע מה קורה איתך. ומטפלים בך יופי. לכן רבנו אמר, בין התפלל, בין לא התפלל, מה אתה דואג? אתה באיזה ידיים אתה נמצא? אתה יודע מה, אתה נמצא אצל הצדיק. צדיקו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו, אתה מכניס מקום שמכניסים לך את הדעת הזאת למוח, ואתה מרגיש את זה פתאום. מרים את הידיים, וזה כיף. אבל מי שהולך בכוח, גם באומן יאכל אותה. אם אתה הולך עם הרצונות שלך, אתה נתקל.
2: להתבטל.
1: רק להתבטל. על ידי שמאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא הכל, על ידי זה מקשרים כל הבריאה, בקודם הבריאה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אמונה. אמונה, תראה איך, מגיעים את זה על ידי אמונה פשוטה. בראת הכל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מאמינים בזה בלי הרבה חוכמות, וזה נקרא לקשר את כל הבריאה בקודם הבריאה. זאת אומרת, מה שיש עכשיו, לקודם, כמו שאמרו מקודם, שהתכלית האחרון, לחבר, כל הזמן אתה הולך למקום הראשון שכולו אחד, ואז אתה מתנתק מהגשמיות בעצם. נהיה לך עולם רוחני, גם פה, בעולם הזה. נהיה הכל רוחני. מקשר את זה לקודם הבריאה. את הבריאה עצמה. סעיף הבא, הגענו, מה זה? אי אפשר, סעיף נון, אי אפשר שיהיה מנהיג שיוכל לתן עצות, שזהו עיקר ההנהגה, כי אם כשיש לזה המנהיג אמונה שלמה שאין שלמות אחריו. רבנו פה מביא גם כן יסוד גדול. אי אפשר שיהיה מנהיג שיוכל לתת עצות, שזה עיקר ההנהגה. למה לא סתם בני אדם, זה אין להם עצות אמיתיות. אז אי אפשר, רק מנהיג כזה שיש לו שלמות, אמונה שלמה שאין שלמות אחריה. זאת אומרת, הוא לא מאמין בשום דבר אחר. אצלו הכל ללקוט כפשוט, לא מה שלא תביא לו, זה הקדוש ברוך הוא. כי רבנו מביא בתורה הזאת, יש דרכי האמורי, כל מיני, זה עשה ככה, בגלל זה קרה ככה, בגלל זה נפלתי, בגלל העבירה הזאת, דמיון. את זה צריך את הדבר הזה לחתוך מהמוח, ואז אתה מדבק, אתה רואה, זה כמו המסור, אתה שומע, אתה רואה, להוציא מהמוח, אתה מדמה הזה שיש משהו אחר בעולם. וזה רק למנהיג שעבד על עצמו, רבנו ביטל את כל המחשבות זרות, ונכנס לאמונה שלמה. כי אם כן, הוא עצמו, אין לו עצה, רבנו אומר שמה. אין לו עצה בעצמו. אם יש לו עכשיו, הוא מפחד, צבי, עבר, קרה ככה, פה עבר חתול שח, כל מיני דברים שהוא מאמין בזה דרכי המורה, זה נקרא. עדיין הוא לא במקום הזה, אין לו שלמות. נון א', בסעיף הזה. כשמאמין באיזה דבר מדרכי המורה, זה נקרא אמונות תפלות, בפשטות. אין לו בעצמו שום עצה שלמה. ואיך? רבנו פה הרב שואב פה, איך יוכל להעניק את העולם? אתה בעצמך, כולך מעורער, לא בטוח בעצמך. אז מה לעשות עם זה? נונבט, אי אפשר לקבל עצה שלמה, כי אם מקודם הבריאה, מבחינת התכלית האמיתי, התכלית האחרון. אי אפשר לקבל עצה, כי אם מקודם הבריאה. שהוא השגת הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור בשורש כל העצות השלמות. זאת אומרת, זהו, השגת השם, כי אם מקודם הבריאה, זאת אומרת, אמרנו להדביק את עצמנו לתכלית, לשורש הראשון. זה התכלית האמיתית, תכלית האחרון, והוא השגת הקדוש ברוך הוא שהוא מקור ושורש כל העצות השלמות. שנזכה לכל העצות השלמות, אמן.

לעבור, אני תלוי בך בכל מצב. אתה מפקיד לי את הנשמה ואני מנסה להחזיק חזק.

אז הנה כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. הזנה נעימה והרבה שמחה.

0: טוב, שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. יש הרבה מניעות לעלות לשידור. השבע בטלר של רבנו כנראה יקרים מאוד.
1: אני כותב לך מכתב מלא,
0: אז ברוך השם, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב עכשיו. אנחנו נמצאים בסיפור המעשה משבע בטלר, זה אחד הסיפורים הגדולים של רבנו הקדוש. בו הוא מודיע מכוחו הגדול, כל קפצן זה בחינה אחרת של רבנו.
1: מחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה, קשה כל כך ללב לחוש.
0: אז ברוך השם, אנחנו כאן איתכם כבר כמעט חודשיים, בתוכניות, בסיפורי מעשיות. סיימנו את סיפור המעשה מעבדת בת מלך, 10 תוכניות. אנשים אומרים לי, תעשה שיעורים קצרים, 10 דקות, 5 דקות, 2 דקות. אומרים שאין לאנשים מוכין, אין להם כלים. 10 תוכניות של שעה, לא הספקתי להגיד כלום בסיפור המעשה של עבדת בת מלך. רוצים שאני אדבר 2 דקות.
1: אלוקים, אל תשליחני, אל תעזוב אותי לעולם.
0: אז מי שרוצה את השם, מבקשי השם, אם ככסף וכמה תמונים תחפשנה, אז תמצא יראת השם ודעת אלוקים תקנה. צריך קצת להקדיש לדעת של רבנו, קצת ללמוד. רבנו עוד הוריד את כל הסודות שלו לסיפורים פשוטים. אמר שאתם כבר לא יכולים לקבל תורה, אז מה אפשר יותר מזה? אז בעזרת השם אנחנו נמשיך בדרך שלנו. מי שרוצה להיות איתנו, נשמח מאוד.

זכר. אז בשבוע שעבר התחלנו את המעשה משבעה בטלרס, וסיפרנו מעשה שכביכול לא קשור לסיפור. רבנו מספר לנו, אספר לכם איך היו שמחים. אז מי שרוצה לשמוע את התוכנית הקודמת יכול לשמוע